0: Раніца з рацією.
1: І так само жити вам доброго дня. Коля Білоруська Радіо Рація починається наш дзьонний інформаційно-музичний ефір. Коля вас наступні три ранішні години будемо з вами разом. На саме початок цього нового дня покартаємо календар. А ось давайте прокидаємо ход 1501 у Вільні. У хетий день освятили костел Святой Ганни. 1848 год почав дійничати Дніпровсько-Бужанський канал. 1863 кадрський бой повстанців з Росії. Російськими войсками. Такі події у білоруській історії відбулися у далекім минулом.
0: Раніца з рацією.
1: Ну і так само зараз минуле, але трошечки до нас ближче. Минуле стагоддя 1925 год. У цей день у Вільні вийшов поштовий номер західно-білоруської газети «Білоруська доля». Її закрили польські улади. У 1962-му у поселищі Сосни під Менськом запустили першу в Білорусі атомний реактор. У 1972-му відбувся перший в історії візит президента США у Совєтський Союз. З тижневим візитом СССР тоді навідав Ричард Ніксон. Перекидаємо так само год 1982. Відбулася прем'єра тутейших у Могилєвському обласним драматичним театрі. Режисером цієї постановки виступав Валерій Маслюк. Новий день починаємо з вами разом. Наперед традиційно новини у нашому ефірі. Це Білоруська Радіо Рація. 98.1 FM у Білостоку Диха. Рудні 99.2 FM у Біреселі Білоподрязка. Іди так само в інтернеті. Рація.ком. Кум, я жадаю вам доброго дня.
0: Радіо Рація.
2: Перша білоруська незалежна FM-станція.
1: 7 годин в Білорусі, 6 у Польщі.
3: У Беларуси прошли массовые пиратрусы в квартирах политэмигрантов. У Литве знов объявляли поветренную тревогу за беспилотников. Зеленский еще раз попередил Лукашенко про наступство вступления в войну.
1: У студии новин Владимир Лапцевич.
3: Начнем с темы политических репрессий, которые не скончаются в Беларуси. Массовые пиратрусы прошли там у квартирах политэмигрантов. Принамсти, частка пиратрусов, связанная с уделом у святкованиях Дня воли у Варшаве и Вильни. Про это доведался правооборонщий центр «Весна». Правооборонцы мают информацию, что пиратрусы отбывались в Менску и інших городах Беларуси. С конкретных прозвищ людей, у квартиры яких урывались лукашенковские силовики, называлось имя супрацовника правооборонщого центру «Весна» экс-политвязня Владимира Лапковича. Третий конгрес по политзняволенных у Беларуси начался учора у Вильни. Удельники обмерковывают методы правооборонщей працы во умовах террору, допомоги, а так само оценивают эффективность международного уплыву на режим у Беларуси. По водле Нобелевского лауреата и правооборонцы Олеся Беляцкого, он за то, как и надалей тиснуть на режим Лукашенко санкциями.
4: Это инструмент, это не больше, чем инструмент, и он себе показывает достаточно эффективно, хоть и повольно. Конечно, нам хотелось, как и мы вышли ранее, и наши коллеги по несчастью так само вышли ранее, но тем не меньше, вот так, и он спрацовывает однозначно, и он примушает этот нелюдский, людожерный белорусский режим вот пойти на тактичные такие кроки и начать вызволять политвязню. Я надеюсь, что этот процесс протягнет.
3: Говорит одна из организаторов конгресса, представница офиса Светланы Тихановской у Чехии Кристина Шеянок.
5: У гэтым годзе такімі акцэнтамі стала тэма салідарнасці, бо першы дзень кангрэса супаў з днём палізняволеных у Беларусі, і мы імкнемся паглядзець на салідарнасць з розных бакоў, на салідарнасць праз літаратуру, на журналісцкую салідарнасць як такой супольнасці, на салідарнасць праз культуру.
3: Сёння ў Вільні другі і апошні дзень працы трэцяга кангрэса па палізняволеных у Беларусі. Да інших тем. На території Уцянського району Литви, який межує з Вітебською областю Білорусі, учора об'являли червоний узровень тривоги. Місцеві служби включали сирени і обвіщали об необхідності перебувати у укриттях, пише Делфі. По попередніх даних, повітряну простору Литви могли порушити два безпілотники. Знішальники НАТО уже у повітрі і готові їх знищити. Калі ласка, отримавши офіційне попередження, обороніть себе і рушьте у сховище, написав у Фейсбук президент Литвы Гитанас Науседа. А кроме того, Науседа провел терминовую нараду с президентами Латвии и Эстонии. МЗС Литвы заявил, что российские войсковцы наумысно перенакировывают украинские дроны Украины-Балтии с допомогой сродков радиоэлектронной борьбы. Учора падчас працоўнай паездкі ў Славуціш на поўначы Кіеўскай вобласці, недалёка ад мяжы з Беларусю, прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі запісаў відэа. У ім ён папярэдзіў фактычнае кіраўніцтва Беларусі, што падтрымка Расіі ў яе спробах правесці новую атаку на Украіну з поўначы будзе мець свае наступствы. Мы памятаем, што ў 2022 годзе наступленне ішло і з тэрыторыі Беларусі таксама. Мы гэтага не забудзем. Сілы абароны Украіны, сілы бяспекі і наша спецслужбы ведаюць, у чым пагрозы і як рэагаваць, заявіў Зяленскі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння 22 траўня надвор'е будуць вызначаць кантрасны фронтальны раздзел, які перамяшчаецца ў паўднёва-ўсходнім напрамку. Такія вось інфармацыі сіноптыкаў, ну і таксама самай раніцы багата праясненняў. Вецер сёння паўночны, паўночна-заходні, удзень чакаем мацнейшыя парывы, не выключаюць іх сіноптыкі. Ну і тэмпература паветра максімальна сёння плюс 20-21, увечары каля 14. Ну а зараз раніца нас сустракае і на тэрмометрах. 11 у Лідзіды і Гародні, 11 у Вулкавыску, 10 у Беластоку, 11 у Гайнаўцы, 12 у Берасці ды Кобрыні, 14 зараз у Пінску. Павышаны атмасферны ціск.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
1: Ну і зараз таксама дакладна 5 хвілін пасля 7 Беларусі, пасля 6 у Польшчы. На ранішні эфір разам з беларускім радыё Рацыя вас запрашаю. Ну а пра кангрэс па беларускіх палітвязнях мы неўзабаве пагутарым у нашым эфіры, між іншым, але і чарговыя іншыя тэмы абавязкова неўзабаве закранаем.
0: Радыё Рацыя. Мы

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: 7 годин 10 хвилин, зараз докладний час у Білорусі, 6-10 годинки показують у Польщі. Ми працюємо наш ефір. Визволіть усіх політв'язнів, дині спинять санкції. Такі заклики від політику ди дипломату у Хучелі під час 30-го конгресу по плесняв ринах у Білорусі. І він проходить у Вільні, де розпочався 21 травня у день політв'язня. Довжиться яще сьогодні. Нобелівські лауреати первооборонця Лесь Беляцький підтримав ідею тиску на режим санкцій. Санкціями і звертає увагу на те, що треба усім білорусам агулом намагатися визволення усіх політв'язнів.
2: Ми одна сім'я. По-перше, ті, хто пройшов ось гэта всі тяжкі випробування, ось і був в білоруських турмах, турма об'єднала нас. І що наша справа не скончена, ми повинні добиватися визволення інших політв'язнів і істотних змін у самой Білорусі. Тому що нам мало якби визволення політв'язнів, нам важливо, щоб репресії спинилися, і відбулися істотні зміни в самій Білорусі.
3: Про санкції ви...
2: Це інструмент, це не більш, ніж інструмент, і він все показує достатково ефективно, хоч і повільно. Звісно, нам хотілося, щоб і ми вийшли раніше, і наші колеги по нещасті так само вийшли раніше, але тим не менш, ось так, він спрацьовує однозначно, і він примушає гэты нелюдський, людожерний білоруський режим ось пойти на тактичні такі кроки і почати визволяти політв'язнів. Я сподіваюся, що цей процес протягне. Тут вельми важливо, щоб ці санкції на ближайший час заставалися.
3: Одних визволяють, на їх місце інших беруть. Як це все спинити все ж таки?
2: Агульними намаганнями. Тут треба менш займатися сварками, розборками поміж собою, хто там правий, хто винуватий, а всім тиснути в одну кропку і тиснути зладжено всім разом. Бо, як кажуть, разом легше і батьку бити. Ну, от в нашій ситуації це амаль, що літерально треба розуміти.
3: Яким чином? Ви питаєте,
2: ну,
3: що
2: сказав, об'єднуючись і настоюючи на виконанні ось гэтых основних потребуванняў і гульцоў міжнародних, у тих, хто мають контакти з Лукашенком, тих, хто беруць удзел у тих санкціях, ось, каб не адміняли, каб працягвалі гэты ціск і добівалися визволення всіх політзняволених.
4: Павел Северинец, письменник. Думаю, що Джон Коул і команда президента Трампа будуть старатися стримати своє слово і до кінця года визволити усіх політв'язнів. Важно, каб при гэтым спыніліся рэпрэсіі і пачаліся рэальныя крокі да дэмакратыі. Вось па фестывалі надзеі, які адбыўся ў Менску, мы бачым, што магчымы нават такія цуды. Людзі збіраюцца разам, праслаўляюць Бога па-беларуску. Гэта можа быць. Таму спадзяюся, што бліжэйшыя месяцы будуць у гэтым плане плённымі і цікавымі. Адначасова падтрымліваю пазіцыю Святланы Ціхановскай і Алеся Беляцкага наконт таго, што трэба трымацца, ні ў якім разе проста не дзеля дыялогу, так сказаць, от проста паразмаўляць, здымаць санкцыі, лічу, што было б неслушна, бо Лукашенко розмовляє тільки з тими, хто має речах впливу на його. Санкції – це речах впливу.
3: Які основні питання ви хвалюють політв'язнів, які вже вийшли?
4: Тих політв'язнів, які вийшли, і тим більше, які депортовані, хвалюють, звісно, питання реабілітації, медицини і праці. А що тичить перших двох питань, включаючи легалізацію, то тут усе добре. Тих політв'язнів, яких визволили, просто носять на руках. Десятки організацій, які виявляють солідарність, це просто круто. Ведаю, тому що кілька разів виходив з турми, ось гэты вихід, він просто от широкий, ти якби цимби кладеш на руки людей, які тебе несуть. Але одночасово для многих, я веду многих політв'язнів, стає питання з працей. І от тут є де працювати. Працовні хаби, працовні майстерні, потрібні для білорусів і у Польщі, і у Литві, і в Україні, може бути і далі.
5: Олег Агеєв, намісник старшині БАШ, юрист. Сьогодні за кратами знаходиться 21 наш колега, білоруські журналісти, які сидять за свою професійну діяльність, які намагалися, щоб люди в Білорусі ведали правду, що справді відбувається в Україні, що відбувається у заміжі. Менавіта за їх професійну діяльність вони були покараны, шмат хто на даволі буйныя тэрміны. І, канешне, мы намагаемся вызвалення ўсіх 21-го. Трэба адзначыць, што 55 журналістаў ўжо на сённяшні дзень выйшлі на волю з тых, хто быў ці падчас следства, ці быў асуджаны да крымінальнага тэрміна па выраку. І, адпаведна, гэта тыя людзі, якія патрабуюць реабілітацыі, якія патрабуюць увогуле, нягледзячы на тое, што яны на волі, шмат хто быў прымусова дэпартаваны з Беларусі па памілаванню. І, адпаведна, беларускі рэжым працягвае парушаць абсалютизовать правы белорусских журналистов, намагается створить закрытую зону цензуры внутри страны. И, конечно, великий гонор и повага тем, кто профессионально выполняет свой обязанок, вот с такими рисками для себя, для своих семей и даем возможность белорусскому громадству ведать правду.
6: Ольга Ярохина, медиаэкспертка. Журналист, который вышел за кратов, неважно, это фрилансер был, это был штатный журналист, это журналист, который несколько годов до своей посадки сгубил працу, например. Меды обязаны взять его на працу и сделать все, чтобы ему как можно больше комфортно было у той ситуации, в которой он опинулся. Это обязанность наш, как медийщиков, поклопотиться про тех, кто вышел. Вядома, что когда журналист захочет работать далее журналистом, потому что есть те, кто после отсидки кажут, что потребен час, альбо потребна смена профессии. Вядома, что складана меды. Некоторые меды

0: раніца з рацією.
1: Засталося зараз така до півгодини до 8 Білорусі, до 7 у Польщі. Це 22 день травня, п'ятниця. Сонячна саме раніці і амаль во всім нашим поміжжі. Дощі та хмари сконцентрувалися у центральній та сходній частині Білорусі. Зараз на термометрах Кривацька плюс 11 у Лідзі до Білостоку, 12 у Гародні до Полковиську, 11 у Гайнуці, 12 у Бересті, 12 у Кубрині, 14 у Пінську. У день чекаємо плюс 21-23. Перемінає в облачність, де без западків. Північно-західний вітер, повищений атмосферний тиск. У день він не значно знизиться, але і так залишиться вищим за норму.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Трансгранічний гандаль поміж Білоруссю і Польщею вираз. Польське національне управління по доходах підвело виніки першого паугоддя. За 6 місяців подляцьке відділення зареєструвало 68 тисяч документів tax-free, які підтверджують куплю товару на агульну суму 62 мільйони злотих. Відзначається, що об'єм вираз після того, як літось у листопаді запрацювали закриті амаль 3 роки поміжні переходи у Бобровниках і Кузьміках. Але об'єм покупок білоруса уже не такий великий, як раніше, що зв'язано з європейськими санкціями, викликаними агресією Росії супроти України. На сьогодні цікавість білоруса викликають такі товари, як кава і чай, цацки, одіння, дробна битова техніка, включаючи ворки для пилососів і бритви. А ось дорожчі товари знаходяться під санкціями. Для Гродноазот запустять новий механізм субсидірування. Білорусь і Росія розпрацюють льготні механізми субсидірування процентних ставок для сумісних коопераційних підприємств. Означається, що раніше варіанти підтримки з боку Росії скончилися, а буйні інвестпроекти треба розвивати далі. Каб компанії могли брати станні кредити, частку процентної ставки їм компенсують з союзного бюджету. Схему спочатку обкатають на пілотному проєкті у Псковской области России, где собираются побудовать сучасную молочную станцию, а позднее такий подход применять для Гродноазота. К этому предприемству треба поширить вытворчасть минеральных угноений. США хочуть відміни санкцій на білоруський калій, пише Bloomberg. Керівництво Злучених Штатів підштурховує Україну зняти обмежування на імпорт калійних угноєнняў з Білорусі. Так само США просять офіційний Київ донести гэтую позицію до керівників Євразв'язу, пише видання. Вашингтон спосилається на тое, що зняття санкцій допоможе віддаліць Білорусь від Росії і полепшить стосунки з Мінськом. Раніше Штати вже зняли санкції з Білорусь калія та інших ключових підприємств у обмін на визволення політв'язнів. Однак, покуль діючають санкції Євразв'язу, Білорусі так не може використовувати традиційні маршрути праз Балтійське море, які залежать від Польщі і Литви. У Білорусі перший раз за год знижається ставка рефінансування. Нацбанк прийняв рішення об зниженні на половину процентного пункту ставки рефінансування. З 1 червня на складі 9,25% годових. Старшиня правління Нацбанка Роман Галоученко аргументував необхідність перегляду ставки за поволенням інфляції, вертанням валового внутрішнього продукту до росту, поліпшенням динаміки знішнього гандлю. Ставка рефінансування додам впливає на кошт кредитів у економіці, а так само на ставки по депозитах. Курси валют у національних банках у Польщі: доляр 3 злоте 66 грошей, євро 4 злоте 25 грошей. У Нацбанку Білорусі: доляр 2 рублі 73 копійки, євро 3 рублі 16 копійок, 10 польських злотих 7 рублів 43 копійки. До зустрічі у черговому огляді економічних новин.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.

0: Беларуская радиорация. З нами не згубишь правды.
1: И когда раница Беларуская радиорация, зараз кратко так само чарговая тема. Недавняя заява Александра Лукашенко про коронавирус встретиться с Владимиром Зеленским у любой корпусе Украины альбо Беларуси не варто разглядать как реальную перспективу его визиту, например, в Киев. Грохучей информация да демонстративный крок, який не мая практичного протягнення. Такое меркование выказал политолог Александр Фридман.
2: Ну, это такой своеобразный гумор, хоча я б сказав би. Ну, это серйозно сприймати не приходиться. Так само, як і запрошення Зеленському навідати Білорусь. Зрозуміло, що на Білорусь не приїде, ми ж відаємо його ставлення до Білорусі і до режиму Лукашенки. Ну, а що тичиться самого Лукашенки, мені не здивить, коли, наприклад, з Києва буде відказ, прикладно такий, як каже Москва, коли говорка йде про зустрічу Путіна і Зеленського, ось йому потрібно, хай приїжджає, ну, може, нещо подобне і буде з боку у Украины, коли Лукашенко потребно, хай приезжай в Киев, там с ним поразмовляюсь, ну а что там далее будет, еще такое питание. И Лукашенко же докладно ведает, что никакий Киев, и он не поедет, а вот коли будут некие гаранты с украинского боку, американского боку и иншего, на фоне всего того, что зараз у свете отбывается Мадуро, Хаминей, зараз питание вокруг Рауля Кастро, ну, появить себе, что Лукашенко рызыкне, на вот коли будет запрошение по ехать в Киев, это с галины фантастики. Это такие пригожие слова, под якими ничего нема.
3: Отказ не отказ, или президент Украины Владимир Зеленский совсем недавно наведал Славутич на полночь Украины, и там заявил, что Украина володає можливостями дійничати превентивно відносно до російських територій, коли можуть вже сходять погрози, так і відносно білоруських уладів. Що це відомо, напевно, Зеленський, про можливість нападу зараз на території Білорусі?
2: Сказав, що хоча б це відказ Лукашенко, це такий наступний крок на ескалацію, щоб ось Лукашенко гляді, і вже там от так і казали, що білоруським уладам треба сочити вельми уважливо за тим, що відбувається. А глядіш на те, що зараз відбувається вокруг Росії, на території Росії, які там удари наносить Україна, ну, так справді треба ставитися уважливо. Так що Лукашенко, і він повівся на українську гульню. Україна, я лічу, що усі гэтыя заявы українські вакол там небезпеки на мяжі з Беларусю, магчимость агресії з боку Беларусі, мені гэта падаецца ўсё ж таки больш такі має теоретичний, гіпотетичний характер, ось принамсі зараз і використовується Україною у пропагандистській гульні, у інформаційній війні. Ось, і Лукашенко певний час не реагував на гэта, а зараз адреагував і одразу отримав відказ з українського боку, що ось ти там можеш сказати усе, що завгодно, але ти ведай, коли зробиш дрені і невірні кроки, де може навіть бути і превентивний удар, а на що здатна українська армія, які у них є можливості. Це відомо, так що це вельми неприємний меседж. Я думаю, що його у Мінську почули.
3: І давайте прозважаємо крихи, справді, чому все ж таки так заговорив Лукашенко. Чи може бути на його спрацювало те, що все ж таки в Україні ходять чутки про можливий візит Світлани Тихановської? І ви з цього говорите, що все ж таки, хто перший все ж таки наведе Україну на сьогодні? Тихановська чи Лукашенко?
2: Думаю, що на даний момент хоча й Тихановская, хотя тут подеи так интливо развиваются, что можно все, что заводно. Зараз как раз таки наилепшие шансы и махчимости, бо Украина активно гуляет на белорусском напрямку, и коли уже раздражнять Лукашенко так по-соправдному, ну так чем же, как не со встречей с Тихановской. Махчимой в ближайшем часом такая встреча и отбудется. Я такой махчимости зусім не выключаю.
3: Як ви лічите, чи зможе Білорусь стати правдою підсумку для перемови у Росії з Україною? Чи все ж таки це може бути такі, якби прийомна база для перемови все ж таки США, Росія, Україна?
2: Я думаю, що хоча за все цього не буде, бо український бок не сприймає Білорусь всерйоз. Комунікація з Лукашенком обмежована, і він же сьогодні по скайпу з ним там і країни Балти розмовляють, і Польща з ним розмовляє у певних форматах, і американці з ним розмовляють, а ось Зеленський не жадає з ним розмовляти. І одночасово він же сам підписував, що ось буде війна чи не буде війна, будемо її удільничати, це не від нас залежить. Ну ось сам і відказав на це питання. Ну а про що розмовляти з Лукашенком? калі ён інструмент у руках Крымля, калі ён сам не кантралюе калоўныя для Украіны пытанні вайны і міру, што ўрэшце-рэшце украінскі наратыў ён які? Ці будзе Беларусь удзельнічаць у гэтай вайне, залежыць не ад Лукашэнка, залежыць ад Крымля, ці выкарыстае Крэмль беларускі рэсурс. Ну калі Лукашэнка не гаспадар сітуацыі, дык пра што з ім размаўляць, як яго сур'ёзна можна ўспрымаць? Так што кожны раз Зеленскі укладвае Лукашэнку на ягонае месца. І я не думаю, што там могуць быць нададзены прынамсі момант нейкія перспектывы.
1: І паводле Фрыдмана, гаворка агулам ідзе пра спробу Мінску стварыць уражанне адкрытасці да диалогу з Києва, однак у теперішніх умовах це не супроводжається ні політичними гарантиями, ні реальною можливістю реалізації такого сценарію.
0: Білоруська радіорація пропонує.
4: Весна. Правооборонча передача на білоруському радіорація. Гучить кожну суботу у 6.00. Повтори передач у неділю у 11.05. Поводлі білоруського часу на одну годину пізній. Белорусская радиорация. Белосток, Городня, 98.1. Берости, 99.2. Сайт белорусского радиорация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску. Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце racia.com. Рыночка. Православная религийная передача на белорусском радио «Рация». Слухайте каждую неделю у 7.05 и у 17.05 по водле польского часу. В Беларуси на одну годину поздней. Запрошая отец Георгий Рой.
0: Белорусская радио «Рация» пропонуя. Раніца з рацією.
1: Це стається зараз докладно. 15 хвилин до 8 Білорусі, до 7 Польщі. У нашому ефірі далі коментарі. Сьогодні Микола Веньков про заход українського сонця. Чому слова Буданова про Русь стали сигналом для усьої усходній Європи?
0: Коментар рації.
5: На 4-й год Великой войны Украина поставила питание рубом. У Киеве все меньше хочет оправдываться и все больше спробуют навязывать уластную историчную и геополитичную рамку. Менавіта тому слова Кирилла Буданова про то, что Русь – это мы, выкликали такую нервовую реакцию не только у российских пропагандистов, але и участки так званых добрых русских. Былы керовник ГУР, а теперь один из ключевых людей во украинской державной вертикали, фактично огушил то, что украинские историки говорили до давно. Москва не з'являється натуральной спадкоємцей Київської Русі. Наоборот, Росія шмат десятиліть приватизовувала історію Русі, використовуючи її як інструмент імперської легітимізації. Ми віддали їм велику частку своєї історії, доброхотно віддали, а вони її приватизували. Я не ніхто, це ми єсть Русь. І повинні ми над ними усіми панувати. Ще прийдуть часи, сказав Буданов під час Київ Стратком Форум 2026. Буданов не маргінальний націоналіст і не блогер-радикал, а один з самих впливових українських силовиків останніх років. Чоловік, якого в Україні лічать ефективним керівником і організатором дьорських спецоперацій супроти Росії. Його слови завсюди сприймаються як сигнал. Фактично, Київ почав гуляти у ту ж саму історичну гульню, яку шмат років використовував Путін. Коли Кремль оправдував напад на Україну тим, що Київ – колиска російської цивілізації, то тепер Україна відказує добре. Коли говорить мовою імперських міфів, дик менавіта Москва з'являється пізнішим сепаратистським адгалінуванням Русі. І що характерно, навіть многі російські коментатори вимушені були признати, що у словах Буданова є історична логіка. У соцсетках згадують, що Київ був центром Русі за 300 років до зникнення Москви, що гербом Русі був тризуб, а гривня і рубель походять з одної київської грошової системи. Показальною сталася і реакція російського ліберального лагеру – Алексей Венедиктов отреагировал на слова Буданова только смайликом со слезами и фразой «Ну вот, разобрались». Это выглядит символично. Навод те, кто долгие годы критиковал Путина, все ровно опынулись не готовы отмовиться от имперской монополии на истории Руси. За всем этим стоит нечто большее за историчную дискуссию. Украина демонстрирует, что не собирается проигрывать. Больше зато у Киеве мыслить уже о себе державой, якая после махчимого ослабления России будет вызначать новый баланс сил в Восточной Европе. Тому и з'являється риторика не про выживание, а про домінування, про вертання своей власної історії і суб'єктності. Для Білорусі это так само сигнал. Коли Росія саправди буде слабнуть, білорусам доведеться вельми хутко отказывать на питання, хто ми у этой новой геополітичної просторы, частка русского мира, ці особная цивілізація со своєю традицією от Полоцка і Великого князства Литовського до сучасної Білорусі. І менавіта от гэтага буде залежить, чи здолеє Білорусь після войны заховать уласную суб'єктність поміж новой Україною і старой Росією.
0: Коментар рацій.

Ігор Бірський, Радіо Рація, будемо з вами разом далі. У новинах довідаємося, затримали співака у Мінську. Кого і за що? Більше інформації. Мітинг до Дня Солідарності з політв'язнями проходив у Вільні. Такі теми на нашій хвилі наперед. Напишіть, кому наступна їх година обов'язково у новинах.

0: Так само зараз застаецца даклада паўгадзіны да дзвярэй Беларусі да 8 у Польшы. Будзем з вамі разам далей. Я перадаю вам такія ранішнія прывітанні ў красонечную пятніцу. Забароды сонечна зараз вось у нашым памежным рэгіёне троху ў дзень чакаем аблоку, так вынікае за інфармацыю сіноптыку, ну але зусім не крытычна. І пакрысе павышаецца тэмпература паветра плюс 12 зараз у Лідзе, 14 у гародні Ваўкавыску, у Беластоку ды ў Хайнаўцы, 14 у Берасці ў Кобрыні, ты 15 у Пінску. Плюс 21-23 у дзень сёння чакаецца. Паўночна-заходні вецер на Беласточчыне пераважна, месцамі могуць быць мацнейшыя парывы. Ну і павышаны атмасферны ціск удзень нязначна знізіцца, але і так застанецца вышэйшым за норму. Заўтра ды на выходных. Што ж там будзе? Стаіцца такое нармальнае надвор'е. Заўтра, 23 траўня, умовы надвор'я ў асноўным будуць фарміраваць вобласць павышанага атмасфернага ціску ў нашым памежным рэгіёне. Праўда, ва ўсходняй частцы Беларусі троху больш дажджу заўтра чакаецца. Вецер заўтра паўночна-заходні ўмераны, днём парывісты, тэмпература паветра плюс 18, плюс 24. І так будзе ў суботу. Так, ладна, так будзе таксама наперадзе ў нас у нядзелю.
1: Афіша. Культурное житё региона сегодня.
2: Белосток и Подляшье.
3: 22 травня, п'ятниця. Мужчинский хор «Унія» знову виступить у Белгостоку. Хор, як і многі з нас уже могли почути під час концерту з нагоди Дня Волі 2025, а так само калядного концерту «Святочний подарунок» у Ауля Магна, гэтым разом долучиться до програми 45-го Міжнародного фестивалю церковної музики «Гайнаука-2026» у Белгостоку. І он виступить під час конкурсного прослуховування хорів. Початок о 17-й годині у концертній залі Подлеської опери і філармонії, що по вулиці Подлесній, а прача хору «Унія». У конкурсних слуханнях приймуть уділ хори з Естонії, Арменії, де польських мисловіць і Щедзіна. О 20-й годині почнеться адмисловий концерт «Хоральная Балтика». 40-й дні сучасного мастацтва у Белостоку, а в 18-й годині у кінотеатрі Театри Форум почнеться музично-перформативний проєкт RGG and Robert Вінськівич «Планет Леме». О 20-й годині у аудиторії факультету педагогічних наук університету у Білостоку, що по вулиці Свєркова, і почнеться спектакль «Сексуальна адукація» у режисері Михайла Бушевича у виконанні артистів сучасного театру у Щетіні. Центр культури у Соколце запрошує на відкриття вистави Сильвії Луковської «Акварелі з Подляшша». Вернісаж почнеться о 18-й годині у виставочній залі кам'яниці Тизенгауса. Вистава працює по 12 червня. Міжнародна поліфонія Подляшша, ідентичність, релігія, громадство. Супраська бібліотека запрошує на відкриття вистави Лодзінського авангардного дослідницького клубу, удзельники якого представлять свої праці, зв'язані з нашим регіоном. Ключовою метою вистави було представити Подляшша як регіон, де релігія і природа непорывно зв'язані, тому завсюди з'являється домінантним кольором на фотографіях. Вернісаж вистави почнеться о 17-й годині.
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
2: Білосток і Подляшша.

0: Так само далі наш ефір протягується Грабіорське радіо «Расвіт». Тут пушить крязка чергове питання, як дебютанту сьогодні вийде свою мистецьку книгу, особливо, коли він живе у міграції. У Артема Шуканова є такі випадки, про яку він розказав на одній з презентацій. Артем написав великий фантастичний роман і видав, і почав шукати видавця. Спочатку він звернувся у видавництво Янушкевича.
1: Описав ситуацію, ему сказав, що ось така справа, я тут написав, він каже, присилай текст. Я дослав текст, і більше ніякого контакту з ними з того часу не було на тему. Тобок я не проігнорили, чи що, я не веду, чи згубилося нечто. Ось я пінгував дуже разом, тому що я поглядів по презентацію Валентини Андреєвої, де я наказала, коли ти вислав нечто у видавництво, треба їх пінгувати, постійно нагадувати про себе. Ну, я кажу, ну так кажуть, там так прийнято, я ж не веду, ось там, прийшов таки, розбирайся, як працює видавницька індустрія. Я став пінгувати, нагадувати про себе. Не дало ефекту з Янушкевичем, вислав, здається, у мене нема, ну там у них такий артхаус, я не пасую, звісно, вони відмовили. Ось, куди я ще досилав? Кліафи, здається, там, може, не той емейл взяв, ніж того.
2: Воно... Кліафи вже не працюють.
1: Ну, ось, а я відкуди не довіду, працюють, не працюють, я тоді не розбирався. Ось. Ну і в Утемберги, якби одразу з ними пішла справа, вони там прочитали, допінався, коли вони прочитали. Ось хтось у них там прочитав, сказали мені, пушка-бомба, давай працювати. Такі, круто, давай. А перший мені відказав, то Логвінов, ось. Тоді я ще не веду, ті увогулі це пасують, чи це можна читати увогулі. Логвінов сказав, мені його подобається. І я зрозумів, що, ну, як мінімум, у мене є текст, з яким можна працювати, і розсилаю його далі. Ось. Ну, з Гутенбергами врешті вже домовилися, і почалася праця. Ніде год це вийшла праця по редагуванню, дві коректури було, шихтовка. Амаль год це йшло, мені здається, навіть, ну, навіть, можна сказати, що цілий год.
2: Як тобі працювалось менавіто з редакторкою? Вона, хоча й за все, хтось із філологічної чи гуманітарної едукації, як ви розумілися на технологічних моментах? Чи була є ідея, наприклад, увести гати тлумачені на початку розділу? Чи гати ти сам?
1: Тлумачені які?
2: Ну, не тлумачені.
1: Епіграфи ось такі.
2: Ну,
1: епіграфи – це все, все, що на початку розділу, такі фразочки, це все моє.
2: Ага, окей.
1: Это как бы там ничего редакторка не додавала. Так, она филологичная эдукация, и она головная редакторка, здається, часопіса «Помилка» на нас. Ну, то бок я з науковими текстами працюю довольно давно поспехово. Ось. На здивлення это було доволі легко. Пойшло все, я думаю, не порежуть просто ущент. Там от книги застанеться там добра калі полова, а маль ні одного кавалку тексту не викинули. То бок все засталося просто. За кон того, что редагование, оно скорочает текст натуральным чином, книга стала меньше, текст стал меньше, але ничего не выкидали специально. То бок все, что я там написал, все оно там есть. Просто оно стало больше прихожее, больше такое, читабельное. Две корректуры после этого еще были, и они, вот для меня было удивление, что они частково скасовали те правки, какие редактор носил. То бок там было такие трошки суперечности, это было трошки дивно, конечно. Редактура была довольно, так сказать, революционная, нестандартная, то бок у всех это г, вот такий гук там, есть вибуховое гиття, нечто такое, это не моє, все это редакторське, і там було вельми дуже, коректори потім покреслили это все, но засталося тільки в запозичених словах. То бок...
2: І, ну, у іменах, я так розумію.
1: І у іменах, так.
2: Да, там буги пишеться, не бузі.
1: Буги, так. Ось, это вообще не мое, это дивные символы, які тяжко прочитать, я якби сам, мне их так само тяжко читать, пишет. Потом корректуры, 3 месяца шла редактура только одна. Мы сидели в Google Doc и працевали просто в онлайне, параллельно, ось, нечто, кто-то там гуглил. Добро, что я разбирался с посылки, потому что, когда я некое слово використовую, то треба было доказать, показать, чему именно это слово, где я нашел этот термин, как он працует, как я на інших мовах, чтобы поравнули с украинской мовой, с английской, там нечто. Довольно тяжкая праца была.
0: І так само цілком розповід молодого літератора про ту, як він шукав видавця, почуємо у недільній авторській передачі Василя Крокви «Життя з літератури». Так само, коли програми МБВ, редактор телеканалу АНТ, написав тримну книгу, філолог Варшавського університету та представив ситуацію з наркомовкою Дитта Рашкевіці, де рецензія на роман Сергія Балахунова «Бог кохання Марс». Коротко, запрошую слухати в ефірі Біорська радіорація у неділю. Передача на екрані 17:10 поводили білоруського часу у Польщі на годину раніше. Це передача «Життя з літературою».
3: Раніца з рацією.
0: До 10 вересня 9 у Польщі зараз доклада поуході не залишається. Неузабаві наперед огляд спортивних подій у так само нашому ефірі. Прогучить, ну а я оглядаю, що я оглядаю. Надвор'я прогнози. Яке надвор'я буде у нашому поміжному регіоні? Сонячне, переважно до тягом усього дня. У другої половині трошки облаку на небі буде більше у нашому поміжі. Ну, але зовсім-зовсім не критично. Плюс 14 зараз у Лідзі, 15 у Гарні, Волковиську, Дебелостоку, 16 у Хайнуці, у Бересті, 16 у Кубрині, 17 у Пінську. У день плюс 21-25, полночно-заходній зараз вітер, місцями мощніші пориви. Повищена атмосферна тиск буде знижатися у день, але не критично зовсім, залишиться вищим за норму, покільки, наприклад, і завтра умови надвор'я. У основному буде формувати в область повищеного атмосферного тиску, грозачи, що на виходних перемінна облачність, да і переважно без опадків.
3: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
4: Вітаю, поважані слухачі, у ефірі новини спорту, при мікрофоні Юрас Дяшук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Учора у Швейцарії пройшли чергові матчі групового етапу 89-го чемпіонату світу по хокею у елітному дивізіоні. У групі А Латвія проіграла Фінляндії з ліком 1-7. Швейцарія перемогла Великобританію з ліком 4-1. А у групі Б Канада перемогла Норвегію у овертаймі з ліком 6-5 і Данія заступила Словакії 1-5. 21 травня збірна Білорусі до 19 років у матчі кваліфікації Чемпіонату Європи у Лізі Б зустрікалася з одногодками зі Словакії і перемогла тих з ліком 3-0. Хет-трик оформив Андрій Луцкович. Білорусь набрала 12 очков з 12 і виграла свій квартет. Команда Сергія Сосновського кваліфікувалася у Лігу А другого етапу кваліфікації Чемпіонату Європи 2027 року. У четвер, 21 травня, збірна Білорусі по пляжному футболі провела другий матч групового етапу Євроліги супра Чехії і перемогла тую з ліком 8-3. А тим часом у нашій групі А збірна Португалії виграла у Турції з ліком 8-2. Дякуючи цій перемозі, Білорусь датерміново вийшла у полуфінал. Таким чином, вони виступлять і у суперфіналі Євроліги, який пройде з 8 до 13 вересня у Італії, куди виходять дві найліпші команди групи. Гульня зі збірною Португалії пройде сьогодні. А тим часом головний тренер збірної Білорусі по пляжному футболі, іспанець Ніколас Альварадо, став лауреатом міжнародної премії «Зорки пляжного футболу 2025». Церемонія уручення премії проходила у муніципальному театрі Педро Муньоса Сека у іспанському Ель-Пуерто де Санта-Марія. У боротьбі за узнагороду Альварадо опередив тренера збірної Португалії Алана Кавальканці і Італії Еміліана Дель Дуку. Під керівництвом Альварадо збірна Білорусі у 2025 році стала срібним призером чемпіонату світу, а так само завоювала бронзу Євроліги. Учора пройшло посідження комітету по розвитку ФІФА, на яким був затверджений проєкт Асоціації Білоруської Федерації Футболу по укороненні системи ВАР у білоруському футболі, повідомляє прес-служба АБФФ. Даний проєкт буде фінансуватися за кошт метових сродків ФІФА. Як уже неодноразово зазначалося раніше, укоронення ВАР має важне значення для розвитку суддів і футболу в цілому у Республіці Білорусь, говориться у повідомленні. 21 травня Астерас на виїзді перемог Панеталікас з ліком 2-1 у заключному матчі плей-офф чемпіонату Греції по футболі. Білоруський правооборонця гостей Євген Яблонський одіграв зустрічу цілком. Це був його перший вихід на поле за два місяці. Попередня гульня з уділом білоруса відбулася 8 соковіка у 24-му турі Суперліги супроць Панасірайкаса, у яким він отримав червону картку. Перемога над Панеталікасом забезпечила жовто-синім заховання прописки у вищому дивізіоні Греції. Астерас після виступлення у групі виліту зайняв 11-те місце з 36 очками, одорвавшися від зони виліту на 6 очков. Учора були згуляні ще два другі матчі плей-офф 1/4 фіналу чемпіонату Білорусі по міні-футболі. Градянська Ахова Динамо про серію після матчевих пенальті переіграла Аршанський Вітен з ліком 2-1. Лік у серії до трьох перемог став 1-1. Мінськ заступив Гомельському БЧ з ліком 1-3. Тут лік у серії став 0-2 на користь гомельчан. Учора був згуляний перший матч фінальної серії чемпіонату Білорусі по баскетболі. Гродно 93 перемог Мінськ з ліком 68-54. Лік у серії до трьох перемог став 1-0 на користь городянців. У Парижі пройшло льосування стартового раунду основної сітки турніру «Ролан Гарос», гульні якого стартують 24 травня. Суперницей першої ракетки світу білоруські Арини Сабаленки став 51-й номер сусвітнього рейтингу і шпанка Джесіка Бусас-Манейра. Александр Соснович проведе вирішальний поєдинок за виход у основну сітку відкритого чемпіонату Франції сьогодні. Вона згуляє з гішпанкою Мариною Басольс. Українська федерація гімнастики опублікувала заяву на контрашення World Gymnastics відмінити усі обмежування, які примінялися до російських і білоруських спортовців з лютого 2022 року. Українська федерація гімнастики офіційно виказує свою принципову державну і правову позицію, а так само глибоку занепокоєність у сувязі з рішенням виконавчого комітету Міжнародної федерації гімнастики від 18 травня 2026 року відносно відміни обмежування і допуску атлетів з країни-агресора і її сателіт та до міжнародних споборництв під їх державними атрибутами. З причини війни український народ несе незмінні чоловічі страти. Створення преференцій для представників країн, відказаних за ці страти, з'являється формою прямої і ускосної дискримінації тих, хто потерпів від агресії. Українська федерація гімнастики настроєна діяти рашуче, послідовно і виключно у правовому полі. Ми будемо обскаржувати рішення виконкому World Gymnastics як прийнятое з перевищенням статусних повноможств, яке порушує базові принципи недискримінації і створює грозу етичної цілісності міжнародних споборництв. Ми закликаємо усі національні федерації, які поважають вершенство права, норми статута World Gymnastics і коштовність чоловічого життя, підтримати нашу ініціативу по скликанні позачергового конгресу, говориться в заяві. Ну, а це були спортові новини на цей час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, аби розвитку подій у світі спорту, у черговому випуску на хвалях. Радіо Рація.
3: Спорт-експрес.

0: Радиорация.
1: Вот это все про Америку. Он был заправдан от белорусской интеллигенции, заправдан украинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.
0: Радиація.
4: Не? Друге нелегальне.
5: Але то...

Ось такий варіант знакомитої пісні «Dominic Street Preachers» на хвалях Білоруського радіо «Рація». Ну, а я нагадаю вам про надвор'я, бо саме час для гэтага. Сьогодні у день тут на білорусько-польському поміжжі змінлівая хмарнасць і без ападкаў. Температура паветра ад 18 до 21 тепла, ветер паўночна-заходні ад слабога до умеранага, атмасферный ціск вышэй за норму. Ну, а про тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я на выходных, да и у понеделок. Про это расскажу вам не у забаве, да, чакайтеся.

0: Українське радіо «Рація» пропонує.
1: Віталь Циганков на Білоруській радіо «Рація». У кожний будній день поводлює польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
2: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
1: Сайт Белорусского радиорации доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску. Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце racia.com.
3: Весна. Правооборонная передача на белорусском радиорации. Гучить каждую субботу у 6.00. Повторы передач у неделю у 11.05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней. Поэтичные роздумы. Литературная программа Андрея Степанюка. А у их поэзия, проза и авторская песня. Верши читая Михал Андрасюк. Слухайте каждую субботу у 16.05. Программа повторяется каждую неделю у 15.05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней.
0: Белорусская радиорация пропонует.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: У Беларуси прошли массовые пиратрусы у кватерах политэмигрантов. Больше за сотню белорусских шпионов працуя под дипломатичным прикрытием за мяжой, высветлил Белпол. Зеленский еще раз попередил Лукашенко про наступство вступления у войну.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Правоборонцы поведомили про больше 10 пиратрусов у Беларуси, что прошли учора. Принамсі, частка из них была связанная с уделом у святкованиях Дня воли у Варшаве и Вильни, пиша правооборонщий центр «Весна». Учора правооборонцы поведомили про массовые пиратрусы у Менску и інших городах Беларуси. Яны проходили у кватерах активистов, якія з'ехали с Беларуси. С конкретных прозвищов называлася имя супрацовника «Весны», экс-политвязня Уладимир Владимира Лапковича. Митинг до Дня солидарности с политвязнями прошел 21 травня на кафедральной площади у Вильни. Ровно 5 годов тому, у этот день, у зняволенні был забиты Вітольд Ашурак, политвязень, який стал одним символом мужности и годности белорусской борьбы. С той поры этот день белорусы начали сгадывать, как День политвязнев. Акцию у литовской столицы организовала волонтерская организация «Допомога» на чале с Натальей Колеговой.
4: Люди вышли уже на свободу. Но многие сидят. Происходит торговля сейчас с людьми, мы понимаем. Но мы в то же самое время понимаем, что какая бы то ни была торговля, люди должны выходить на свободу. Репрессии в Беларуси не останавливаются. И по городу мы поставили, мы купили такие баннеры. Нам спасибо дали 60% прямо скидки о том, что Беларусь за решеткой и что остановить репрессии в Беларуси.
3: На акцию завітала шмат былых палітвязняў, якія чыталі свае вершы, распавядалі пра ўмовы зняволення і пра тое, што перш за ўсё зрабілі пасля вызвалення. Сярод іх быў і адзін з прафсаюзных лідараў Геннадзь Фядыніч, які таксама прадэкламаваў свой верш, напісаны да Дня салідарнасці з палітвязнямі.
5: Гэта, па-першае, памяць аб тых, хто знаходзіцца зараз у турме. Гэта вельмі цяжка перажываць, што людзі зусім незаконна там праводзяць сваё жыццё. І скажу шчыра, гэты дзень напамінае ўсім, што трэба гуртавацца, трэба звацца беларусамі, трэба паважаць адзін аднаго і дапамагаць.
3: Падчас акцыі на плошчы стаяла інсталяцыя ў выглядзе так званых нараў, якая нагадвала пра зняволеных беларусаў, фотавыстава палітвязняў. Таксама на акцыі была сплеценая маскіровачная сетка для беларускіх добраахвотнікаў, якія змагаюцца на баку Украіны. Да іншых тэм. Пра больш за 100 беларускіх шпіёнаў, якія працуюць пад дыпламатычным прыкрыццём у 4 дзясятках дзяржаў, гаворыцца ў расследаванні арганізацыі Белпол. Шпіёны Лукашэнкі ва ўсім свеце, агенты КДБ і ГРУ пад маскамі дыпламатаў. Паводле звестак расследавальнікаў, асноўнымі задачамі беларускіх шпіёнаў за мяжой з'яўляюцца легітымізацыя беларускага дыктатара з дапамогай дэзінфармацыі і подкупу замежных лабістаў, садзейнічанне абыходу санкцый. Акрамя таго, важным з'яўляецца збор інфармацыі аб дзейнасці беларускай апазіцыі, укараненне ў шэрагі дэмакратычных сіл, дыскрэдытацыя іх прадстаўнікоў, выманьванне праціўнікаў Лукашэнкі на тэрыторыю Беларусі з мэтай іх крымінальнага пераследу. Таксама ў спісе задач названа правядзенне розных аператыўных мерапрыемстваў па заданні расійскіх спецслужб або ў іх інтарэсах. Падчас учарашняй працоўнай паездкі ў Славуціш на поўначы Кіеўскай вобласці, недалёка ад мяжы з Беларусю, прэзідэнт Украины Владимир Зеленский записал видео. У им он попередил фактичное керавництво Беларуси, что подтримка России у яе спробах провести новую атаку на Украину с полночи будет иметь свои наступствы. Мы памятаем, что у 2022 годе наступление и шло из территории Беларуси так само. Мы этого не забудем. Силы обороны Украины, силы безпеки и наши спецслужбы ведают, у чем погроза и як реаговать, заявил Зеленский. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, пятніца сёння на календары 22 траўня. Гэта хваля беларускага радыё Рацыя. Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць музычны календар у рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
6: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
7: Белосток и Подляшье.
8: 22 травня, п'ятниця. Мужчинський хор «Унія» знову виступить у Білгостоку. Хор, як і многі з нас уже могли почути під час концерту з нагоди Дня Волі 2025, а так само калядного концерту «Святочний подарунок» у Ауля Магна, гэтым разам долучиться до програми 45-го Міжнародного фестивалю церковної музики «Гайнаука-2026» у Білгостоку. І он виступить під час конкурсного прослуховування хорів. Початок о 17-й годині у концертній залі Подлеської опери і філармонії, що по вулиці Подлесної, а прача хору «Унія». У конкурсних слуханнях приймуть уділ хори з Естонії, Арменії, де польських мисловіць і Щедзіна. О 20-й годині почнеться адмисловий концерт «Хоральная Балтика». 40-й дні сучасного мастацтва у Белостоку, а в 18-й годині у кінотеатрі Форум почнеться музично-перформативний проєкт RGG and Robert Вінськевич «Планет Леме». О 20-й годині у аудиторії факультету педагогічних наук університету у Білостоку, що по вулиці Свєркова, і почнеться спектакль «Сексуальна адукація» у режисері Михайла Бушевича у виконанні артистів сучасного театру у Щетіні. Центр культури у Соколце запрошує на відкриття виставки Сильвії Луковської акварелі з Подляшша. Вернісаж почнеться о 18-й годині у виставочній залі кам'яниці Тизенгауса. Вистава працює по 12 червня. Міжнародна поліфонія Подляшша, ідентичність, релігія, громадства. Супраська бібліотека запрошує на відкриття вистави Лодзінського авангардного дослідницького клубу, удільники якого представлять свої праці, зв'язані з нашим регіоном. Ключовою метою вистави було представити Подляшша як регіон, де релігія і природа непоривно зв'язані, тому завжди з'являється домінантним кольором на фотографіях. Вернісаж вистави почнеться о 17-й годині.
6: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
7: Білосток і Подляшша.

0: Рация. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Отношения официальных Киева и Минску апошним часом характеризуются активным ростом напряженности. После того, как украинская влада отошла от политики молчаливого, хоть и узброенного нейтралитета относно взаимоотношений белорусского и российского режима дотично российско-украинской войны, и президент Владимир Зеленский, и иные высокие службовые особы вызначают Александра Лукашенко как активного помогатого кремлевскому диктатору. За последние несколько месяцев были введены украинские санкции супраць белорусских юридичных особ и людей заточения белорусского диктатора. Украинский президент заявил, что с Беларуси рыхтуется нападение, а командир украинских сил беспилотных систем наупрост погрожая менскому правителю, называющий его гауляйтером. Об чем сведшить у всех эти деяния и слова, и чего варто чекать ближайшим часом, мы сегодня гутерим с военным и громадским деячем, генерал-майором запасу СБУ, наместником керовника СБУ с соковика 2014 по червень 2015 года Виктором Ягуном. Добрый день, Виктор.
2: Да, доброе здоровье.
1: Напруженность помеж Киевом и Менском нарастает уже не по месяцах, а по тыднях и навод по днях. Одним из наиболее яскравых моментов росту этой напруженности стали слова Зеленского об спробах Москвы схилить белорусского диктатора до больше активного удела у агрессии супрать Украины. А накольки ствержение об спробе схиления отповедает реальности, коли улишивать, что Лукашенко – это звычайный вассал Кремля и мусить робить то, что ему будет загадано?
2: Лукашенко справді є залежним васалом Кремля. Але це не означає, що він автоматично готовий перейти від співучасті до прямої участі білоруської армії у війні. Він вже надав територію, інфраструктуру, повітряний простір і політичне прикриття. Але введення білоруських військ в бойові порядки – це інший рівень ризику для самого режиму. Тому формула Зеленського про те, що Москва намагається дотиснути Лукашенка, виглядає більш логічною. Кремль не просить союзника про дружній жест, а намагається змусити його взяти на себе більшу частину воєнних і політичних ризиків. Наприклад, іноземні видання повідомляють, що справді Зеленський заявляв про зафіксовані контакти Москви з Лукашенком щодо втягування Білорусі у нові агресивні операції проти України. І або навіть проти країн НАТО, і що в Україні є документи, які підтверджують ці контакти. Я думаю, що це більш відповідає дійсності.
1: Поки що тяжко визначити, як менавіта можна утягнути Лукашенку у гету авантуру наступну, я ж маю на увазі ніякого нападіння з боку Білорусі на Україну. Чи це буде ніяка наземна операція, чи це буде тільки повітряні атаки. Ось по ствердженнях українських военных, зараз мяжа с Беларусью моцно оборонена. Наземную операцию это на полночь Украины продухиляя на кшталт той, якая была у лютым 2022 года.
2: Нынешний стан Украины-белорусского кордону, він суттєво ускладнює повторення сценарію, який був у лютому 2022 року. Ну, тоді ми справді, тоді, ну, можливо, розвідка і була обізнана, але в переважній більшості ніхто не очікував саме з такого розвідку подій, настільки шаленного. Тоді Росія використала фактор раптовості, у нас була недооцінка масштабу або вторгнення, і білоруська територія стала плацдармом для нападу. Зараз такого стратегічного сюрпризу вже немає. Україна посилила північний напрямок, розгорнула інженерні загородження, систему спостереження, вогніві засоби та резерви. Це не означає, що загроза зникла, але наземна операція з території Білорусі сьогодні була б значно дорожчою, повільнішою і менш прогнозовано успішною для ворога.
1: Таким чином, коли і буде ніякий напад з боку Білорусі, це буде повітряний напад. Повітряна атака.
2: Думаю, так, тому що повітряний, там є можливість проходу тільки через, ну, по-перше, сам кордон, він передбачає певні застереження, тому що там все ж таки болота, полісся, і прохід можливий тільки через мости і дороги, які заміновані і досить міцно укріплені, а затримка на тих чи інших напрямках справді може призвести до значних втрат. Тому це може бути справді використано використано як плацдарм для повітряних атак, використано для того, щоб запускати звідти шахеди, ракети, ну щось такі по такого. Ну і не забуваємо про розвідувально-диверсійну роботу.
1: Командир українських сил безпілотних систем Роберт Броуді не просто уже ображає московського харусника у Мінську, але й погрожає йому. Що, на вашу думку, стоїть за словами гэтага українського військовця, які раніше, як і інші воєнні і політики у Києві, старалися не зауважать літаючих праз Білорусь російських дронів?
2: Це не просто емоційна образа Мінська, заява Роберта Броуді, нашого мадяра. Це сигнал, що Україна перестає приймати білоруську гру в нейтралітет. Якщо з території або через повітряний простір Білорусі йдуть російські ударні дрони, Мінськ не може вдаватися, що він не сторона конфлікту. Тому Броуді прямо заявив, що сили безпілотних систем фіксують кожен проліт шахеда через білоруські коридори і назвав це співучастю. В нас є беззаперечні докази того, що білоруська територія використовується для розміщення певних електронних систем боротьби і підтримки шахедів. І, до речі, останній масований наліт 14 травня, коли вздовж кордону з Білорусі йшли шахеди, він продемонстрував, що саме за допомогою цих розташованих в прикордонні систем контролю і керування, вони були скеровані вздовж кордону на Західну Україну. Тобто це така неформальне підтвердження того, що ми і так мали цю інформацію. Тому це навіть не попередження, це реальні погрози, що в разі, якщо буде перейдена межа, то удари по Мозирському нафтопереробному комбінату, який знаходиться в 30 кілометрах від кордону з Україною, буде не фантастика, а реальність.
1: Дійшла інформація літерально днями, що хутчэй за ўсё аднавілася дзеянне пункта кіравання, радыёкіравання расійскімі дронамі, але цяпер ён, гэты пункт, знаходзіцца не каля беларуска-украінскай мяжы, а ён перанесены ў глыб Беларусі. Ці з'яўляецца гэта законнай ваеннай цэляй для украінскіх вайскоўцаў, ну і прыватнасці кіраўніка украінскіх беспілотных сістэм?
2: Безперечно. Не тільки це, а й місця розташування російських військ, які нам відомі, і базування їхньої авіаційної техніки, і в тому числі то, що вони називають місця зберігання тактичної ядерної зброї, тому що ми ж не знаємо, чи там тактична ядерна зброя, чи там щось інше. Тому все, що в межах нашого можливості наших ракет і дронів, а це ми вже знаємо, що наші дрони долітають до Урала, тому Білорусь для нас не є проблемою використати значну кількість дронів для знищення того чи іншого центру, як кажуть вони, прийняття рішень військового об'єкту чи об'єкту військово-промислового комплексу, який на 24/7 працює на російську воєнщину.
1: Одна з апошніх подій – це заява білоруського Міноборони об терміновому проведенні вучення з ядерної зброї. А потім о більш широких ядерних вученнях заявила і російське оборонне відомство. Що це таке? Чи не є це своєособливим відказом на слово Зеленського і Броуді дотично мінського режиму?
2: Ядерні навчання Білорусі та Росії можна розглядати справді як відповідь. Але не лише на слова Зеленського чи Броуді. Це ширший елемент шантажу. Мінськ і Москва демонструють, будь-який тиск на Білорусь ми будемо переводити в ядерну площину. За повідомленнями з відкритих джерел, 18 травня Білорусь оголосила справді про навчання із залученням ракетних військ та авіації, з відпрацюванням дій щодо поставки і підготовки до застосування ядерної зброї. При цьому контроль, треба розуміти, що над розміщеними в Білорусі російськими ядерними засобами залишається за Москвою. І тут нема суперечності. Україна не стверджує, що Білорусь стала самостійною ядерною державою. Йдеться про те, що Росія розміщує свою тактичну зброю на білоруській території та тренує білоруську інфраструктуру і підрозділи в ядерному сценарії. Це створює небезпечний прецедент. Неядерна держава фактично інтегрується в ядерне планування ядерної держави. Тому саме МЗС України і назвала це викликом глобальної безпеки та порушенням логіки режиму нерозповсюдження ядерної зброї.
1: Наприклад, були військові, це і були політв'язень наш білоруський. Микола Статкевич каже, що Білорусь становиться місцем, куди максимально полетять атомні бомби у відказ на применення Росії атомної бомби. Власне, по Росії бити не будуть, а місцем удару в відказ буде менавіто

0: в тому розумінні, в якому вони їх шантажують. Хіба що запустять в сторону, не знаю, там, Варшави, та теоретично вона може туди долетіти.
1: А у гэтым дачыненні слова Зеленскага, што магчыма, ось гэта нападзенне пойдзе не на чарнігаўскі кірунак, а на бліжэйшую краіну НАТО. Ці магчыма такое?
0: Теоретично білоруський балкон справді є зручним плацдармом для тиску на Польщу, Литву, Латвію, ну і цей славнозвісний Суварський коридор, 65 кілометрів. Але напад на країну НАТО – це вже зовсім інший рівень війни. Росія може використати цей напрямок для шантажу, провокацій, гібридних якихось операцій, ну от міграційного тиску, який він зараз намагається робити, диверсій навіть, або, не знаю, демонстративних навчань, що так само зараз відбувається постійно. Пряма атака на НАТО наразі виглядає менш імовірною, ніж створення постійної загрози, яка змушує Альянс тримати сили на східному фланзі і паралельно відволікати Україну.
1: Ну і знову до гэтай ядерної зброї, яка, як оказалося, тепер уже все ж таки є на території Білорусі. Бо український бок певний час стверджав, що ну, немає інформації об наявності ядерної зброї у Білорусі. Українська розвідка чогось не ведала, чи нещо прогляділа так?
0: Ні, тут є системна робота. Ми давали можливість Білорусі зробити крок назад. І так все було видно, все було відомо. Нічого не можна сховати в тому нашому цифровому світі з можливостями космічної розвідки. Все виглядало зрозумілим. Просто якщо б Білорусь просто мовчала і не звучалася в ці шантажні ігри, Україна би так само робила вигляд, що нічого немає, все нормально. А зараз, коли шантаж пішов, в тому числі з використанням білоруської риторики, ми сказали, так, ми розуміємо. Але ви знаєте, що якщо щось почнеться, то удар по цих об'єктах буде один з перших.
1: А ввогулі, чому пішла зараз гаворка про ядерну зброю? Ну ось іде війна російсько-українська, воюють, по сутності фронт стоїть на місці, не рухається, а перейшло уже на ядерні погрози. Що до гэтага підштурхнуло?
0: Все дуже просто. Це єдина можливість показати своєму населенню про те, що ми спроможні щось змінити в ситуації, коли нема перемог на землі і на фронті. І це постійно відбувається з 22-го року. Як тільки на фронті ситуація погіршується, відразу починається риторика, що ми використаємо ядерну зброю. Тому нічого дивного немає, ми вже якось звикли до того всього і реагуємо відповідно.
1: Тобто, коли Росія згадує про свою ядерну дубіну, це значить, що ситуація на фронті, ввогулі ситуація на війні складається, ну, не у ліпшим, так скажемо, для її керунку.
0: Так, саме так. Чому це і по ударах, по дальних ударах українських безпілотних систем, і по ситуації в Москві і Підмосков'ї, їм це не дуже приємно, і вони намагаються хоча б таким чином якось розігріти публіку, але ця публіка в Україні вже і так ігнорує ті всі речі. Тому воно більше спрямовано на внутрішню аудиторію і, напевно, частково на європейську, де досить хворобливо сприймають такі речі, пов'язані з ядерними погрозами.
1: Хотілося б крихи об дипломатії порозмовляти. Недавно в українському МЗС з'явилася посада амбасадора по особливих порушеннях, який буде займатися стосунками з несябровськими країнами і призначений на гетую новую посаду Ярослав Черногор, політолог. Якую користь от з'явлення даної посади ви бачите для дипломатичного фронту України, менавіта на білоруському напрямку?
0: Призначення Ярослава Черногора може бути корисним саме тому, що білоруський напрямок не можна зводити лише до Лукашенка. Є режим у Мінську, але є білоруське суспільство, демократичні сили, національні рухи, імміграція, військові добровольчі середовища, експертні мережі. І Черногор призначений послом за собою поручень з питань демократичної трансформації, взаємодії з демократичними силами та національними рухами недружних країн. Не тільки Білорусі, а й інших країн, які в тому числі демократичними рухами тих республік і тих країн, які входять в Російську Федерацію. Тому це дає Києву інструмент для системної роботи не з диктатурою, як з білоруською, так і з російською, а з майбутньою Білорусію і Росією.
1: І тепер вернемося знову до ситуації, яка складається у воєнно-політичному дочиненні. Ці не з'являється недавнє рішення Кремля об спрощенні предоставлення російської

0: грамадзянства жыхарам Прыднястроўя працягам дзеянняў Расіі па стварэнні як з поўначы, я маю на ўвазі Беларусь, так і з поўдня Украіны месц, на якія яна будзе вымушана адцягваць сваю ўвагу і сілы.
1: Рішення Кремля щодо спрощеного громадянства для жителів Придністров'я треба розглядати в логіці, що це не гуманітарний жест, а паспортизація як інструмент впливу створення мобілізаційного резерву і майбутнього приводу для захисту громадян Росії. То, що було і в Абхазії, то, що було і в Грузії, не знаю, там в інших регіонах, там Південна Осетія. Указ дозволяє повнолітнім постійним мешканцям Придністров'я отримувати російське громадянство за спрощеною процедурою без стандартних вимог щодо мови, історії, законодавства та проживання РФ в будь-якому консульстві. І таким чином люди навіть не усвідомлюють, що вони потрапляють не тільки отримують якісь там, не знаю, грубо кажучи, преференції, хоча я не розумію, які можуть бути преференції, коли Молдова і Україна надають можливість отримати паспорта своїх держав. І це дає і безвіз, і можливості вчитися, і перетинати кордон між цими двома державами. Але російський паспорт дає більше вимог, в першу чергу, для громадян чоловічої статі, що вони потрапляють в реєстри як можливі майбутні учасники військової машини. І це ми вже проходили на окупованих територіях, де, отримавши паспорт, вони зразу потрапляють в реєстри, і фактично наступним кроком є їхній призив в армію.
0: Але все ж таки Придністров'я далеко від територіальної Росії. Як притягнути тих жихарів Придністров'я, які отримають таким чином російське громадянство, вивести їх праз Молдову чи Україну? Це ж навряд чи можливо.
1: Система працює дуже просто. Вони по паспорту Молдови виїжджають за кордон і їдуть на заробітки, ну, враховуючи, що вони не знають мов, а російська мова їм ближче. Вони їдуть на заробітки в Росію, не усвідомлюючи, що потрапивши на територію Росії з російським паспортом, навіть отриманим в Придністров'ї, вони потрапляють в, власне, от тінета військових відомств. І там будуть не заробітки, а фактично смерть.
0: В принципі, тут гаворка йде про такий мобілізаційний ресурс, який створюється жихаров Придністров'я. А ніякої погрози Україні з поўдня і з поўначы ви ось у всіх гэтых вышэй намі абгаворных дзеяннях не бачыце.
1: Придністров'я як загроза, вона може бути тільки гіпотетичною, тому що ті три батальйона, які там розташовані, вони фактично сформовані з місцевих мешканців, які отримали громадянство російське і підписали контракт з Міністерством оборони Російської Федерації і служать там по місцю свого проживання. Тобто, фактично, це не російський континент, такий на переважній більшості придністровський, тільки офіцери і там якісь відповідальні особи, справді громадяни Росії. Тому казати про якийсь бойовий дух і про можливість реальних бойових дій, я би це не розглядав. Але то, що цей анклав може створювати постійну напругу, диверсійну якусь роботу, якийсь дестабілізуючий фактор, і таким чином стримувати частину військових на кордоні з ними, це так, це залишається таким фактором не дуже приємним. Хочу сказати, що війна перейшла в фазу такого виснаження. І нам треба розуміти, що Кремль одночасно розігріває і північний, і південний, і справді західний фланги України. Білорусь, це, на жаль, на даному етапі залишається загрозою і Києву, і Чернігову, і Волині, в тому числі і Польщі та країнам Балтії. Тому пильно будемо спостерігати за цим всім, щоб все ж таки Білорусь не втягнули в цю авантюру. Придністров'я – це більше тиск на Молдову, Одещину, Чорноморський регіон. А мета одна – змусити Україну партнерів розпорушувати увагу, ресурси та політичну енергію. Але я думаю, що враховуючи, що ми це знаємо і говоримо про це, набагато легше реагувати на такі виклики і їм протидіяти.

0: станция, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: 11 chwilin zostается до 4 godziny pośle obiedu w Polsce i 5 u Białorusi. A heta czas na komentar racji, siądniaśni komentar racji. Mikola Biańkowska, że pra uzychot ukraińska sąca, czemu słowy Budanowa pra Ruś stali sygnałem dla usioj uschodniej Europy.
2: Komentar racji.
3: На четвертий год Великої війни Україна поставила питання рубом. У Києві усе менш хочуть оправдуватися і усе більш спробують нав'язувати власну історичну і геополітичну рамку. Менавіта тому слови Кирила Буданова про те, що Русь – це ми, викликали таку нервову реакцію не тільки у російських пропагандистів, але й у частки так званих «добрих русських». Були керівник ГУР, а тепер один з ключових людей в українській державній вертикалі фактично огушив те, що українські історики говорили до Но Москва не з'являється натуральною спадкоємцею Київської Русі. Наоборот, Росія шмат десятиліть приватизовувала історію Русі, використовуючи її як інструмент імперської легітимізації. Ми віддали їм велику частку своєї історії, доброхотно віддали, а вони її приватизували. Вони ніхто, це ми єсть Русь. І повинні ми над ними усіми панувати. І ще прийдуть часи, сказав Буданов під час Київ Стратком Форум 2026. Буданов не маргінальний. Національний націоналіст і не блогер-радикал, а один з самих впливових українських силовиків останніх років. Чоловік, якого в Україні лічать ефективним керівником і організатором дьорських спецоперацій супроти Росії. Його слови завсюди сприймаються як сигнал. Фактично, Київ почав гуляти у ту ж саму історичну гульню, яку шмат років використовував Путін. Коли Кремль оправдував напад на Україну тим, що Київ – колиска російської цивілізації, то тепер Україна відказує добре. Коли говорить мовою імперських міфів, дик менавіта Москва з'являється пізнішим сепаратистським адгалінуванням Русі. І що характерно, навіть многі російські коментатори вимушені були признати, що у словах Буданова є історична логіка. У соцсетках згадують, що Київ був центром Русі за 300 років до узнікнення Москви, що гербом Русі був тризуб, а гривня і рубель походять з одної київської грошової системи. Показальною сталася і реакція російського ліберального лагеру. Алексей Венедиктов отреагировал на слово Буданова только смайликом со слезами и фразой «Ну вот, разобрались». Это выглядит символично. Навод те, кто долгие годы критиковал Путина, все ровно опынулись не готовы отмовиться от имперской монополии на истории Руси. За всем этим стоит нечто большее за историчную дискуссию. Украина демонстрирует, что не собирается проигрывать. Больше за то, у Киеве мыслить уже о себе державой, якая после махчимого ослабления России будет вызначать новый баланс сил во Усходней Європі. Тому і з'являється риторика не про виживання, а про домінування, про вертання своєї власної історії і суб'єктності. Для Білорусі це так само сигнал. Коли Росія справді буде слабнуть, білорусам доведеться вельми хутко відказувати на питання, хто ми у цій новій геополітичній просторі? Частка руського міра чи особлива цивілізація зі своєю традицією від Полоцька і Великого князства Литовського до сучасної Білорусі? І менавіта від цього буде залежить, чи здолає Білорусь після війни заховати власную субъектность помеж новой Украиной и старой Россией.
2: Комментар рации.
1: Чем хвилин застается до 16 годины у Польши, 17 у Беларуси, уже за хвилину почуете голос Юры Нищаренки, а я только припомню, что о полной године черговый выпуск набинал, який арихтує сегодня Анжелика Лальковская, а сярод их будет так само комментар Павла Латушки, да выбирал у координационную раду. Треба дочекаться.

0: Radio Rație. Informația, muzica, cultura.
1: Dzień z racjai, 22 травня, 18 chwilin, już pojszło na 17 godzinę u Polski, 18 u Białorusi. Pieśnia była ukraińska, a my wiertajem się do ciężkich białoruskich spraw. Niedawno w Białorusi obwieścili o stworzeniu specjalnej komisji, jaka będzie pierapisywać szkolne podręczniki, cytata, u odpowiedności z dzierżawnymi interesami. Prawoobaronca i były nastawnik historii i gramadaznawstwa Alena Maślukowa liczyć nieprymalnym radykalny pieregląd tego, co można i czego nie lecha czytać białoruskim szkolnikom. Gaworyć Alena Maślukowa.
2: Це свій час педагогічної діяльності у якості наставника історії і громадознавства. Я пережила некілька хвалів зміни підручників. Але це не означає, що я пережила хвалі, скажімо так, зміни тих ведів, які я отримала, і тих переконань, які я маю. Я, наприклад, не лічу, що історія – це політична проститутка. Так не мусить бути. Історія – це наука. Это вельми серьезная наука развития, формирования человеческого громадства. Выучение истории – это вельми складанный процесс, потому что человеческое громадство, оно складанное. И при выучении истории мы мусим имкнуться максимально правдиво, незалежно от политичных хвалев, политичных уплывов, политичных партий, якие, альбо режимов, давать представление про историю такой, якая она есть.
3: Але калі вам напишуть такую, як треба, режиму, наприклад, наставник же не може говорити тое, що було, тое, що він ведав, тому що його вчили, а він повинен давати тое, що у подручнику буде написано.
2: У подручнику можна написати все, що завгодно. Але любая тема, яна може даватися наставникам так, як яна відповідає історичній правді. Но це моє переконання. Я розумію, що написано у программах, будет все вельми-вельми правильно и красиво. Шмат вельми таких проблемных темов у истории, и они, в принципе, завсёды были. Я починала працавать, еще коли коммунисты были на улазе, разумеете? Але

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським помежжі. Радіо Рація.
1: От це що про Америку. Він був справжньою білоруською інтелігенцією, справжньою українською інтелігенцією.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощ нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.
0: Радіо Рація.
4: Oh, Father, tell.

0: Тут живе Беларусь.
1: І вось прийшов час, каб сказати крыху больш на тему надвор'я. А скажу вам про надвор'я, якое прадбачваецца ночу і завтра. Ночу має бути ясна, от 9 до 12 градусов. Вечер має бути легкий, 10 кара 2 метров за секунду. Ранком невеликая облачность, температура от 11 до 19 градусов. А вечер надалей легкий, с хуткостью 2-3 метры за секунду. Днем, ой, тут уже починається облачность, днем має бути облачно, але температура надалей плюс 20, плюс 22 градуси, так що усе ж таки має бути тепло. Вечером знову має бути ясно з температурою плюс 15, плюс

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Афиша. Культурное житё региона завтра.
3: Белосток и Подляшье.
4: Афіша культурніцьких подій на виходний 23 і 24 травня. 45-й міжнародний фестиваль церковної музики «Гайнаука 2026» у Білостоку. У суботу, 23 травня, конкурсні слухання почнуться о 15-й годині у концертній залі Подляської опери і філармонії по вулиці Подлесній. Виступять хори з Болгарії, Австрії, Греції, України і Гани, а так само хору Вроцлавського університету, хори Папського університету ім'я Яна Павла II, псальмодія з Кракова виступить з програмою, присвяченої пам'яті професора Владимира Сєдліка. А в 18-й годині почнеться адмисловий концерт «Хоральна Африка». Переможці юбілейного 45-го міжнародного фестивалю церковної музики «Гайнаука-2026» будуть огучені у неділю 24 травня о 14-й годині. Гала-концерт почнеться у 16. 40-й дні сучасного мастерства у Білостоку. У суботу, 23 травня, 20-й годині у кінотеатрі «Форум» почнеться концерт «Валюсь Кракса Кризис». А 21-й годині на площі перед Білостоцьким осяродком культури, що по вулиці Легіоновій, почнеться тихая дискотека. У неділю, 24 травня, 15-й годині у рамках фестивалю у галереї «Арсенал Електровня» почнеться дитячий спектакль «Кожне бачить, що таке чоловік» режисер Катерина Мінковська. Після спектаклю відбудеться зустріча з артистами. А в 18-й годині у аудиторії факультету педагогічних наук університету у Білостоку, що по вулиці Свірковій, почнеться спектакль «Одинокая жанчина». Товариство білоруської мови у Білостоку запрошує у неділю 24 травня на лекцію про Максима Богдановича «Білоруський світ Максима Богдановича». Лекцію читає Галина Позняк. Разом з Йою поглибимося у творчість Максима Богдановича, порозмовляємо про криниці білоруськості Максима, у чому вилучається і як виявляється його білоруський світ у поезії. Довідаємося, чим відмітний Максим Богданович серед знакомитої плеяди білоруських творців. І, відомо, послухаємо вірші з різних циклів творчості поета. Початок о 15-й годині у білоруським хабі «Новая земля». Традиційні співи з касарами і «Свада енд начос» у Бельску под Ляским. У неділю 24 травня у музеї Малої Батьковщини у Студівотах відбудуться занятки по білоруських традиційних співах. Будуть співати разом у колі і без сцени, і без поділу на артистів і публіку. Будуть шукати агульні ритми і оригінальні агульні мелодії. Кожна частка супольного гучання. Досвід не потрібне. Усе покажуть і розкажуть, а так само дадуть співники. Уділ вольне. Початок о 14-й годині у музеї Малої Батьковщини у Студівотах. У неділю 24 травня у літературній кав'ярні «Зміна клімату» виступить Змітір Вайцюшкевич Тодар. Білоруський музика виступить з програмою «Тата». Пісні на вірші Ксенії Валахнович. Музика і виконання Тодара. У першій частці концерта почуємо пісні для дітей і дорослих. Усе про батьку. А у другій частці – найліпші пісні. Початок концерту о 18-й годині. Галерея ім'я Снідзінських запрошує на зустрічу у спаміни про М'ячеслава Фога у рамках святкування у вулиці Кілінського. Будуть представлені особисті фотографії артиста, упригожені історіями, які передавалися з покоління у покоління. Зустрічу проведе Міхал Фог, президент фонду «Ретро», меценат і організатор Національного фестивалю ретро-пісні ім'я М'ячеслава Фога. Як музичний журналіст і диджей, він представляє польську поп-музику минулих годів на танцях і вечоринах, ладить концерт концерты и сольные вечеры. Усё это для того, чтобы вучить историю и музычно выховывать молодейшее поколение, дозволяючи старейшим поколениям знов пережить свои вспоминки. У особистым житті он является правнуком Мечислава Фуга. Мероприемство ладится в межах фестивалю в улице Килинского у Белостоку. Сустреча почнется о 17 године у галереи Мясензинских, что по улице Рынок Костюшки. Святкование в улице Килинского у Белостоку почнутся о 12 године. На гостей фесту чекає шмат аттракционов. Шавут. Свято уроджаю. Галерея Мясензинских, что по улице Людвига Варенского у Белостоку, запрошая на чергу заняток по каліграфії на іуриці, сполучене з історією про старожитну культуру і традиції. Майстер-клас відкритий для початковців. Веде іуриту або в опит каліграфії не потрібний. Початок о 12-й годині.
2: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
3: Білосток і Подляшшя.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ. Радио Рация.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і який мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутри країни і поза її межами.
0: Радио Рація.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Так само нас можна почуць на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэтый час крыху падрабязней про надвор'е розкажу на ближайший вікенд. Завтра у суботу, 23 травня, на дворі Беларусі буде визначати сфера повищеного атмосферного тиску, чекається переменная облачность, переважно без опадков на дворі. У ночі і ранішній час у особних районах країни буде згущатися слабий туман, ветер повночно-заходній, умерений, температура повітря ночі складі від плюс 6 до плюс 9 градусів, по повдньовому сході республіки до плюс 12, днем чекається від плюс 17 до плюс 23 градусів, атмосферний тиск у ночі буде слабо расти, днем істотно не зміниться. У неделю 24 травня ночью в Беларуси захаваются уплывы в области повышенного атмосферного тиску. Раница и днем чекается перемещение системы фронтальных разделов с Балтийского моря. Чекается переменная облачность у ночи, переважно без опадков. Раница и днем похмурно с прояснениями на дворе. На большей части территории краины пройдут короткочасовые дожди. Местами прогремят навальницы. Ветер заходней чверти умеренный. Днем порывистый. При навальницах моцный порывистый. Температура поветра ночью в складе от плюс 6 до плюс 11 градусов. Градусов днем чекается от плюс 19 до плюс 25 градусов. Вот такой надворье на здороженьке чекаем тягом ближайшего уикенду. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Гурт «Мутное око» с треком «Пошлый гламур» протягивает наш вечеровый эфир.

0: Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: В Україні пройшли мероприємства, присвячені 4-й годовині завершення оборони Маріуполя. У Білорусі за 6 годов репресовано 500 000 чоловік. Замість єлок у білоруських лясах стали висаджувати листовниці. Про гэта і інші новини про 4 хвилини розкаже Анжеліка Ляльковська. Варто дочекатися.

0: Радио Рация. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Отношения официальных Киева и Минска апошним часом характеризуются активным ростом напряженности. После того, как украинская влада отошла от политики молчаливого, хоть и узброенного нейтралитета относно взаимоотношений белорусского и российского режима дотично российско-украинской войны, и президент Владимир Зеленский, и другие высокие службовые особы вызначают Александра Лукашенко как активного помогатого кремлевскому диктатору. За последние несколько месяцев были введены украинские санкции супраць белорусских юридичных особ и людей за заточения белорусского диктатора. Украинский президент заявил, что с Беларуси рыхтуется нападение, а командир украинских сил беспилотных систем наупрост погрожая менскому правителю, называющий его гауляйтером. Об чем свечать все эти деяния и слова, и чего варто чекать ближайшим часом, мы сегодня гутерим с военным и громадским деячем, генерал-майором запасу СБУ, наместником керовника СБУ с соковика 2014 по червень 2015 года Виктором Ягуном. Добрый день, Виктор.
2: Да, доброго здоровья.
1: Напруженность помеж Киевом и Менском нарастая уже не по месяцах, а по тыднях и навод по днях. Одним из наиболее яскравых моментов росту этой напруженности стали слова Зеленского об спробах Москвы схилить белорусского диктатора до больше активного уделу у агрессии супроть Украины. А накольки ствержение об спробе схиления отповедая реальности, коли улишивать, что Лукашенко – это звычайный вассал Кремля и мусить робить то, что ему будет загадано?
2: Лукашенко справді є залежним васалом Кремля. Але це не означає, що він автоматично готовий перейти від співучасті до прямої участі білоруської армії у війні. Він вже надав територію, інфраструктуру, повітряний простір і політичне прикриття. Але введення білоруських військ в бойові порядки – це інший рівень ризику для самого режиму. Тому формула Зеленського про те, що Москва намагається дотиснути лише Лукашенка, виглядає більш логічною. Кремль не просить союзника про дружній жест, а намагається змусити його взяти на себе більшу частину воєнних і політичних ризиків. Наприклад, іноземні видання повідомляють, що справді Зеленський заявляв про зафіксовані контакти Москви з Лукашенком щодо втягування Білорусі у нові агресивні операції проти України. І або навіть проти країн НАТО, і що в Україні є документи, які підтверджують ці контакти. Я думаю, що це більш відповідає дійсності.
1: Поки що тяжко визначити, як менавіта можна утягнути Лукашенку у гету авантуру наступну, я ж маю на увазі ніякого нападіння з боку Білорусі на Україну. Чи це буде ніяка наземна операція, чи це буде тільки повітряні атаки. Ось по ствердженнях українських военных, зараз мяжа с Беларусью моцно оборонена. Наземную операцию это на полночь Украины продухиляя на кшталт той, якая была у лютым 2022 года.
2: Нынешний стан Украины-Белорусского кордону, він суттєво ускладнює повторення сценарію, який був у лютому 2022 року. Ну, тоді ми справді, тоді, ну, можливо, розвідка і була обізнана, але в переважній більшості ніхто не очікував саме з такого розвідку подій, настільки шаленого. Тоді Росія використала фактор раптовості, в нас була недооцінка масштабу або вторгнення, і білоруська територія стала плацдармом для нападу. Зараз такого стратегічного сюрпризу вже немає. Україна посилила північний напрямок, розгорнула інженерні загородження, систему спостереження, вогневі засоби та резерви. Це не означає, що загроза зникла, але наземна операція з території Білорусі сьогодні була б значно дорожчою, повільнішою і менш прогнозовано успішною для ворога.
1: Таким чином, коли і буде ніякий напад з боку Білорусі, це буде повітряний напад. Повітряна атака.
2: Думаю, так, тому що повітряний, там є можливість проходу тільки через, ну, по-перше, сам кордон, він передбачає певні застереження, тому що там все ж таки болота, полісся, і прохід можливий тільки через мости і дороги, які заміновані і досить міцно укріплені, а затримка на тих чи інших напрямках справді може призвести до значних втрат. Тому це може бути справді використано використано як плацдарм для повітряних атак, використано для того, щоб запускати звітом шахеди, ракети, ну щось так, типу такого. Ну і не забуваємо про розвідувально-диверсійну роботу.
1: Командир українських сил безпілотних систем Роберт Броуді не просто уже ображає московського харусника у Мінську, але й погрожає йому. Що, на вашу думку, стоїть за словами гэтага українського військовця, які раніше, як і інші воєнні і політики у Києві, старалися не зауважати літаючих праз Білорусь російських дронів?
2: Це не просто емоційна образа Мінська, заява Роберта Броуді, нашого мадяра. Це сигнал, що Україна перестає приймати білоруську гру в нейтралітет. Якщо з території або через повітряний простір Білорусі йдуть російські ударні дрони, Мінськ не може вдаватися, що він не сторона конфлікту. Тому Броуді прямо заявив, що сили безпілотних систем фіксують кожен проліт шахеда через білоруські коридори і назвав це співучастю. В нас є беззаперечні докази того, що білоруська територія використовується для розміщення певних електронних систем боротьби і підтримки шахедів. І, до речі, останній масований наліт 14 травня, коли вздовж кордону з Білорусі йшли шахеди, він продемонстрував, що саме за допомогою цих розташованих в прикордонні систем контролю і керування, вони були скеровані вздовж кордону на Західну Україну. Тобто це така неформальне підтвердження того, що ми і так мали цю інформацію. Тому це навіть не попередження, це реальні погрози, що в разі, якщо буде перейдена межа, то удари по Мозирському нафтопереробному комбінату, який знаходиться в 30 кілометрах від кордону з Україною, буде не фантастика, а реальність.
1: Дійшла інформація літерально днями, що хутчэй за ўсё аднавілася дзеянне пункта кіравання, радыёкіравання расійскімі дронамі, але цяпер ён, гэты пункт, знаходзіцца не каля беларуска-украінскай мяжы, а ён перанесены ў глыб Беларусі. Ці з'яўляецца гэта законнай ваеннай цэляй для украінскіх вайскоўцаў, ну і прыватнасці кіраўніка украінскіх беспілотных сістэм?
2: Безперечно. Не тільки це, а й місця розташування російських військ, які нам відомі, і базування їхньої авіаційної техніки, і в тому числі то, що вони називають місця зберігання тактичної ядерної зброї, тому що ми ж не знаємо, чи там тактична ядерна зброя, чи там щось інше. Тому все, що в межах нашого можливості наших ракет і дронів, а це ми вже знаємо, що наші дрони долітають до Урала, тому Білорусь для нас не є проблемою використати значну кількість дронів для знищення того чи іншого центру, як кажуть вони, прийняття рішень військового об'єкту чи об'єкту військово-промислового комплексу, який на 24/7 працює на російську воєнщину.
1: Одна з апошніх подій – це заява білоруського Міноборони об терміновому проведенні вучення з ядерної зброї. А потім о більш широких ядерних вученнях заявила і російське оборонне відомство. Що це таке? Чи не є це своєособливим відказом на слово Зеленського і Броуді дотично мінського режиму?
2: Ядерні навчання Білорусі до Росії можна розглядати справді як відповідь, але не лише на слова Зеленського чи Броуді. Це ширший елемент шантажу. Мінськ і Москва демонструють, будь-який тиск на Білорусь ми будемо переводити в ядерну площину. За повідомленнями з відкритих джерел, 18 травня Білорусь оголосила справді про навчання із залученням ракетних військ та авіації з відпрацюванням дій щодо поставки і підготовки до застосування ядерної зброї. При цьому контроль, треба розуміти, що над розміщеними в Білорусі російськими ядерними засобами залишається за Москвою. І тут нема суперечності. Україна не стверджує, що Білорусь стала самостійною ядерною державою. Йдеться про те, що Росія розміщує свою тактичну зброю на білоруській території та тренує білоруську інфраструктуру і підрозділи в ядерному сценарії. Це створює небезпечний прецедент. Неядерна держава фактично інтегрується в ядерне планування ядерної держави. Тому саме МЗС України і назвала це викликом глобальної безпеки, та порушенням логіки режиму нерозповсюдження ядерної зброї.
1: Наприклад, були військовіці, були політв'язень наш білоруський. Микола Статкевич каже, що Білорусь становиться місцем, куди махшима полетять атомні бомби у відказ на примінення Росії атомної бомби. Власне, по Росії бить не будуть, а місцем удару у відказ буде менавіта Білорусь. Як ви лічите, чи махшима такое?
2: Якщо буде якийсь удар, то він буде в першу чергу все ж таки по тих шахтах зі стратегічним ядерною зброєю, яка небезпечна для держав, які протистоять Росії в ядерному протистоянні. Білорусь, ну да, вона тоді потрапляє, ну якщо не в перший удар, то другий. Тому що та ядерна зброя, яка знаходиться в них на озброєнні, це все ж таки в першу чергу тактична ядерна зброя, яка не представляє великої загрози для Європи в тому розумінні, в якому вони їх шантажують. Хіба що запустять в сторону, не знаю, там, Варшави, та, в принципі, теоретично вона може туди долетіти.
1: А у гэтым дачыненні слова Зеленського, що магчыма ось гэта нападення пойде не на Чернігівський керунок, а на ближайшую країну НАТО. Ці магчыма, ну, таке?
2: Теоретично білоруський балкон справді є зручним плацдармом для тиску на Польщу, Литву, Латвію, ну і цей, славнозвісний Суварський коридор, 65 кілометрів. Але напад на країну НАТО – це вже зовсім інший рівень війни. Росія може використати цей напрямок для шантажу, провокацій, гібридних якихось операцій. Ну от міграційного тиску, який він зараз намагається робити. Диверсії навіть, або, не знаю, демонстративних навчань, що так само зараз відбувається постійно. Пряма атака на НАТО наразі виглядає менш імовірною, ніж створення постійної загрози, яка змушує Альянс тримати сили на східному фланзі і паралельно відволікати Україну.
1: Ну і знову до гэтай ядерної зброї, яка, як оказалося, тепер уже все ж таки є на території Білорусі. Бо український бок певний час стверджав, що, ну, немає інформації об наявності ядерної зброї у Білорусі. Українська розвідка чогось не ведала, чи нещо прогляділа так?
2: Ні, тут є системна робота. Ми давали можливість Білорусі зробити крок назад. І так все було видно, все було відомо, нічого не можна сховати в тому нашому цифровому світі з можливостями космічної розвідки. Все виглядало зрозуміло. Просто якщо б Білорусь просто мовчала і не звучалася в ці шантажні ігри, Україна би так само робила вигляд, що нічого немає, все нормально. А зараз, коли шантаж пішов, в тому числі з використанням білоруської риторики, ми сказали, так, ми розуміємо. Але ви знаєте, що якщо щось почнеться, то удар по цих об'єктах буде один з перших.
1: А ввогулі, чому пішла зараз говорка про ядерну зброю? Ну ось іде війна російсько-українська, воюють, по сутності фронт стоїть на місці, не рухається, а перейшло уже на ядерні погрози. Що до цього підштурхнуло?
2: Так, все дуже просто. Це єдина можливість показати своєму населенню про те, що ми спроможні щось змінити в ситуації, коли нема перемог на землі і на фронті. І це постійно відбувається з 22-го року. Як тільки на фронті ситуація погіршується, відразу починається риторика, що ми використаємо ядерну зброю. Тому нічого дивного немає, ми вже якось звикли до того всього і реагуємо відповідно.
1: Тобто, коли Росія згадує про свою ядерну дубину, це значить, що ситуація на фронті, ввогулі ситуація на війні складається, ну, не у ліпшим, так скажемо, для її керунку.
2: Так, да, саме так. Mm-hmm. Чому це і по ударах, по дальних ударах українських безпілотних систем, і по ситуації в Москві і Підмосков'ї. Їм це не дуже приємно, і вони намагаються хоча б таким чином якось розігріти публіку, але ця публіка в Україні вже і так ігнорує ті всі речі. Тому воно більше спрямовано на внутрішню аудиторію і, напевно, частково на європейську, де досить хворобливо сприймають от такі речі, пов'язані з ядерними погрозами.
1: Хотілося б крихи об дипломатії порозмовляти. Недавно в українському МЗС з'явилася посада амбасадора по особливих порушеннях, який буде займатися стосунками з несябровськими країнами і призначений на гетую новую посаду Ярослав Чорногор, політолог. Якую користь ад з'явлення даної посади ви бачите для дипломатичного фронту України менавіта на білоруським напрямку?
2: Призначення Ярослава Чорногора може бути корисним саме тому, що білоруський напрямок не можна зводити лише до Лукашенка. Є режим у Мінську, але є білоруське суспільство, демократичні сили, національні рухи, імміграція, військові добровольчі середовища, експертні мережі. І Чорногор призначений послом з особливого поручення з питань демократичної трансформації, взаємодії з демократичними силами та національними рухами недружних країн. Не тільки Білорусі, а й інших країн, які в тому числі демократичними рухами тих республік, і тих країн, які входять в Російську Федерацію. Тому це дає Києву інструмент для системної роботи не з диктатурою, як з білоруською, так і з російською, а з майбутньою Білорусію і Росією.
1: І тепер вернемося знову до ситуації, яка складається у воєнно-політичному дочиненні. Чи не з'являється недавнє рішення Кремля об спрошенні про доставлення російського громадянства жихарам Придністров'я протягом діяння у Росії по створенні як з повночі, я маю на увазі Білорусь, так і з повдня України міст, на які вона буде вимушена оттягувати свою увагу і сили?
2: Рішення Кремля щодо спрощеного громадянства для жителів Придністров'я треба розглядати в логіці, що це не гуманітарний жест, а паспортизація як інструмент впливу створення мобілізаційного резерву і майбутнього приводу для захисту громадян Росії. То, що було і в Абхазії, то, що було і в Грузії, не знаю, там в інших регіонах, там Південна Осетія. Указ дозволяє повнолітнім постійним мешканцям Придністров'я отримувати російське громадянство за спрощеною процедурою без стандартних вимог щодо мови, історії, законодавства та проживання РФ в будь-якому консульстві. І таким чином люди навіть не усвідомлюють, що вони потрапляють не тільки отримують якісь там, не знаю, грубо кажучи, преференції, хоча я не розумію, які можуть бути преференції, коли Молдова і Україна надають можливість отримати паспорта своїх держав. І це дає і безвіз, і можливості вчитися, і перетинати кордон між цими двома державами. Але російський паспорт дає більше вимог, в першу чергу для громадян чоловічої статі, що вони потрапляють в реєстри як можливі майбутні учасники військової машини. І це ми вже проходили на окупованих територіях, де, отримавши паспорт, вони зразу потрапляють в реєстри, і фактично наступним кроком є їхній призив в армію.
1: Але все ж таки Придністров'я далеко від територіальної Росії. Як притягнути тих жихарів Придністров'я, які отримають таким чином російське громадянство, вивезти їх праз Молдову чи Україну? Це ж навряд чи можливо.
2: Система працює дуже просто. Вони по паспорту Молдови виїжджають за кордон і їдуть на заробітки, ну, враховуючи, що вони не знають мов, а російська мова їм ближче. Вони їдуть на заробітки в Росію, не усвідомлюючи, що потрапивши на територію Росії з російським паспортом, навіть отриманим в Придністрові, вони потрапляють в власне оті тенета військових відомств. І там будуть не заробітки, а фактично смерть.
1: В принципі, тут говорка йде про такий мобілізаційний ресурс, який створюється жихарів Придністров'я. А ніяку погрозу Україні з Поудня і з повночі ви ось у всіх гетих вишей нами обговорених діяннях не бачите.
2: Придністров'я як загроза, вона може бути тільки гіпотетичною, тому що ті три батальйона, які там розташовані, вони фактично сформовані з місцевих мешканців, які отримали громадянство російське і підписали контракт з Міністерством оборони Російської Федерації і служать там по місцю свого проживання. Тобто, фактично, це не російський континент, такий на переважній більшості придністровський, тільки офіцери і там якісь відповідальні особи, справді громадяни Росії. Тому казати про якийсь бойовий дух і про можливість реальних бойових дій, я би це не розглядав. Але то, що цей анклав може створювати постійну напругу, диверсійну якусь роботу, якийсь дестабілізуючий фактор, і таким чином стримувати частину військових на кордоні з ними, це так, це залишається таким фактором не дуже приємним. Хочу сказати, що війна перейшла в фазу такого виснаження. І нам треба розуміти, що Кремль одночасно розігріває і північний, і південний, і справді західний фланги України. Білорусь, це, на жаль, на даному етапі залишається загрозою і Києву, і Чернігову, і Волині, в тому числі і Польщі та країнам Балтії. Тому пильно будемо спостерігати за цим всім, щоб все ж таки Білорусь не втягнули в цю авантюру. Придністров'я – це більше тиск на Молдову, Одещину, Чорноморський регіон. А мета одна – змусити Україну і партнерів розпорушувати увагу, ресурси та політичну енергію. Але я думаю, що враховуючи, що ми це знаємо і говоримо про це, набагато легше реагувати на такі виклики і їм протидіяти.
3: Слухай нас в інтернеті. Раце.

0: станция. Белосток, Городня, 98.1. Берости, 99.2.
1: Міністр заміжних справ України анонсував візит Тихановської у Київ. На Подляшу мурували вуглевий камінь під будучий музей Єжи Попелушки. А Білостоцька Єгілонія завтра проведе останній матч сезону. Про гайди та інші новини про 5 хвилин розкаже Анжеліка Ляльковська. Варто дочекатися.

0: radia.com.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 22 липня 1973 года. Письмоносец Миколай Панфилюк з вёски Дубичи Церковная Гайновска Павету вядомы читачам Нівы як шматгадовы кореспондент. На пошті у Дубичах Церковных працює ён 8 год. У районі його обслуговування знаходяться вёски Тапарки та Філавцы, Рудка і половина Дубичов Церковных. Жыхары гэтых вёсак читають найбольш Нівы, больш за 120 екземпляраў, а затым часопіс на сельскагаспадарчыя тэмы. У Тапарках і Тафілаўцах Ніву чытае амаль кожны жыхар. Амаль кожны з'яўляецца яе падпісчыкам. Зразумела, у гэтым вялікая заслуга пісьманосца Миколая Панфилюка. Цяпер сяляне робяць доўгатэрміновую падпіску на Ніву. Яны ўпэўнены, што кожны яе экземпляр будзе тэрмінова даручаны і не загубіцца недзе па дарозе да падпісчыка. За падпіску на Ніву не треба, зрешті, особливо агітувати. Яна має тут своїх вірних і постійних читачів. Миколая Панфилюка поважають і цінять усі. За поспіхи у підписці на газети і часописи і за добросумленну працю отримує він дипломні і грошові узнагороди від дирекції поштової у Гайновці і редакції Ніви. Узорний письмоносець щодень зустрікається з людьми і ведає, що їх найбільш цікавить. Заваги накеровує на адрес наша тидньовіка, а прача того постоянно досилає кореспонденції, у яких адлюстровує життя в вёсах повдньово-всходній частки Гайновщини. Сердечные тайны. Дорогое сердцейка, мне 20 год. Закончила я сельскохозяйственную школу и працую с батьками на господарце. Але праца не такая уже тяжкая, бо, по-перше, я вельми люблю вёску, а по-другое, маем мы амаль усе сельскохозяйственные машины. В этом годе батька купил сиренку, дык часто я с братом езжу в город. Уже год часу, як я познайомилася з Мірком, який працює трактористом у Кулку сусідньої вёски. Покахали ми один другого і цілий год сустракаєліся. А ось тепер уже 2 тижні, як я не сустракаю Мірка, бо він мене вельми образив. А було гэта так. Договорилися ми поїхати на забаву. Я до гэтай забавы рыхтавалася пару дзён, хотіла добра выглядаць, а ён приехав і, глянувши на мяне, пачав так смяяцца, што стены трэсліся. Праз хвіліну я даведалася, што Мірек смяяўся з майго макіяжу. Правда, я памалявалася досыць інтэнсіўна, але думала, што калі цяпер у модзе моцна малявацца, дык і прыгожа. Со злости я не поехала с Мирком на забаву и увогуле вышла с хаты, каб его не бачить. На другую субботу Мирок и знов приехал, але я так само вышла с дому. А теперь вось боюся, сердцейка, чи увогуле Мирок приедет, а жить без его не могу. Целыми ночами не сплю. Пора, что мне робить, Галина? Отказ сердцейка. Галіна, не ведаю, чому ти аж так моцно пагнівалася на Мірка, бо сапраўды 20-гадовая дзяўчына, калі памалюецца надта інтэнсіўна, дык напэўна выглядае смешна. Ды і кожная жанчына павінна малявацца не за моцна, бо тады выглядае надта штучна. Правда, Мірек замість таго, каб так моцна смеяцца, павінен быў табе далікатна параіць, змыць інтэнсіўны макіяж і зрабіць новы. А ты так сама неуласціва зарэагавала, і абое нарабілі вы сабе непатрэбных клопатаў. Але думаю, што ўсё гэта направіцца, калі вы абое прыпалі сабе да густу. Не пераймайся і чакай прыезду Мірка. Калі ж ён не з'явіцца даўжэйшы час, раю табе напісаць пісьмо Мірку і ў мілым тоне. Напэўна, Мірек з'явіцца, і вы забудзецеся аб тым, што між вамі адбылося. Сердцейка.
2: Сторонки тидньовіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
1: Радіорація. Слухай нас в інтернеті. Рація.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: В Україні пройшли мероприємства, присвячені 4-й годовині завершення оборони Маріуполя. У Білорусі за 6 годов репресовано 500 000 чоловік. Замест єлок у білоруських лісах стали висаджувати листовниці. Про гэта і да інші новини про 5 хвилин розкаже Анжеліка Ляльковська.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: В Украине прошли мероприемства, присвеченные 4-й годовине завершения обороны Мариуполя. У Беларуси за 6 годов репрессовано 500 000 человек. Замест елок у белорусских лесах стали высаживать листовницы.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У 25 городах Украины прошли мероприемства у память про оборонцу Мариуполя, присвеченные 4-й годовине завершения обороны города. Акции отбылись в областных центрах украинских городов у межах кампании, организованной проектом «Сердце Азовстали» при поддержке Мариупольской городской войсковой администрации. Каждый из 25 областных центров ушановал один из подразделений, которые обороняли Мариуполь на протягу 86 дзюн, у тем лику 82 дні у повному оточенні ворога. У мероприємствах узяли удел визволені з полону українські військовці, сім'ї воєнополонних і ветерани. Організатори нагадали, що більш за 2000 оборонців Маріуполя уже 1462 дні застаються у російському полоні і заклікли протягувати боротьбу за їх визволення. Організація «Білпол» заявила, що травня 2020 року у Білорусі репресована 500 000 чоловік. Гетка лічба може вирости у рази, коли до репресованих додать близьких свояков, на яких так само розповсюдилися негативні наступства. Про гэта говориться у докладі об реальному масштабі політичних репресій у Білорусі. Документ був презентований організацією «Білпол» 22 травня у Вільні на 3-м конгресі по політзневольних у Білорусі. У докладі відзначено, що у 2024 році улади почали ховати дадзеныя про судовые паседжанні і прысуды, тому приведзеная статыстыка за апошнія гады непоўная. Одним з відаў рэпрэсій называецца выправаджэнне грамадзян Беларусі за межы краіны. Прытым на беларускай тэрыторыі рэжым свядома стварае былым палітвязням невыносныя умовы і шмат хто мусіць з'язджаць, нагадвае «Белпол». Як рыхтавацца да лета ці захоўваць цяплейшыя рэчы? Адказваюць сіноптыкі і кліматолагі. Паводле прагнозу, лета павінна быць гарачае і сухое. Сіноптыкі пакуль не прагназуюць экстрэмальных сцэнараў, аднак папярэджваюць аб хвалях спёкі, як гэта было і ў папярэднія гады, кажа адмыслоўца-кліматолаг, кандыдатка геаграфічных навук Ганна Скрыган.
4: Прагназіруецца, што лета 26-го года паб'ёт все кліматычныя рэкорды, оно будзе жаркім. В нашым рэгіёне планіруецца температурная аномалия плюс 2,2 градуса. Это очень много, несмотря на то, что это такие небольшие цифры, которые мы видим.
3: Неўзабаве чэрвень ён у Беларусі прагназуецца адносна спакойным, ападкі ніжэй за норму. Месяц будзе засушлівым, працягвае Ганна Скрыган, якая звяртае ўвагу на асаблівасці беларускага клімату.
4: Июнь можа быць прахладным і сухім. Неожиданные змены пагоды – это становіцца часцю нашай жизни, то есть часцю нашага клімату. Я могу сказаць, што мы, конечно, уже разбалывались тёплой пагодой, і хацела бы вот адметіць тот факт, што сріднія климатическая норма лета в Беларуси плюс 18 градусов. Если бы было такое лето вот сейчас за окном, то все бы сказали, что лето холодное.
3: Як каже кліматолог Ганна Скрыган, може бути побитий кліматичний рекорд у 2026 році. Саме спякотний літній день був 13 липня 2024 року. Тоді на метеостанції у Житковичах термометри показали амаль плюс 38. У Мінську у той же день було плюс 35 градусів. У Беларусі почали поступово змінять підхід до обновлення лісу. Замість єлок усе частіше висаджувати листовниці і інші породи дерев, які раніше використовувалися радій. Про гэта повідомляє видання Times.by. Поводле інформації, причиною змінення стало висихання єлок у шерегу регіонів за кліматичних змін. Їх натуральний ареал зрушується на північ, тому спеціалісти шукають альтернативні породи, у тим ліку листовницю, а так само дуб, бук і вяз. Планується, що до 2029 року такими деревами у Білорусі засадять більш за 2000 гектарів лісу. Уже гэтай весною було висаджено каля 2000 гектарів, з яких прикладно 360 зайняла лістовниця. Усього за весну в країні посадили більш за 18 000 гектарів лісу, причому переважна частка хвойної породи. Більш новинок на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Наступний інформаційний випуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 17 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 до 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск ноччу будзе расці, днём істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўны, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся ў панядзелак, 25 траўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Прыемнага уікенду.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
5: Вітаю, шановные, сёння 22 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Шарля Знавур, Элтон Джон, Моррисі, гурты Ice House, The Specials, Type O Negative, Queen, а таксама крыху класікі. Далучайцеся. 22 траўня 1813-га нарадзіўся Рыхард Вагнер, музыка геніяльнай адоранасці, творчасць якога пакінула найглыбейшы след у гісторыі еўрапейскага музычнага мастацтва. Рыхард Вагнер увайшоў у гісторыю музыкі як рэфарматар опернага мастацтва, як стваральнік музычнай драмы, якая рэзка адрознівалася ад звычайнай традыцыйнай оперы. Вагнер паўстаў супраць дыктатуры спевака, супраць пустой вакальнай віртуознасці, супраць жаласнай ролі аркестра ў тагачасных операх. Вагнер писал «Кольцо Нибелунгов», амаль не спадзеючыся, что знойдзецца театр, здольны поставить гэтую эпопею цалкам и донести до слухача яе идеи. Однако сучасники здолели оценить яе духовную необходность, и эпопея знайшла шлях до глядача.

Як давно я тобі не казав про весну, пробачаюся, чуєш? Ти зі мною весною ночуєш.

Як давно я тобі не казав про весну, пробачаюся, чуєш? Ти за мною весною ночуєш. Не боїшся, що я не засну? Не боїшся, що я не засну? Не боїшся, що я не засну?

Радіорація. Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Так оборонім, засеем, збудуем. С тобою країну свою.
1: Радіорація. Нас чувать на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: Я просто не розумію, як ви потлумачить по-іншому.
1: Та що ти мені тлумачиш? У мені все розплановано.
0: Сплановано, розумієш? А планувати і марити – це дві різні речі. Ось коли ти відпустиш себе, як мало дитя, просто заплющиш очі і почнеш марити, то ти зрозумієш, що весь час ти був не свободний. І, можливо, ось у цю хвилину треба взяти і спинитися.
2: Рація. Радіорація.